Buđenje uz Marka Kurčića, 9:04. Evo što smo danas izdvojili sa Zavoda za zapošljavanje Požega. Dječji vrtić Požega traži dva pomoćna radnika ili pomoćne radnice za djecu s teškoćama u razvoju s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 1 godine. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Rudinska 8 Požega. Rok je do 10. rujna. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi traži suradnika ili suradnicu na projektu s mjestom rada u Požegi na nepuno određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 1 godine. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem dokumentacije na e-mail adresu natjecaj@ftrr.hr. Rok je 10. rujna. Udruga osoba s invaliditetom grada Požege, županije Požeško-slavonske, traži osobnog asistenta ili asistenticu za osobu s invaliditetom na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u gradskim Vrhovcima. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Antuna Kanišlića 3 Požega ili na e-mail udruga8pozega@gmail.com. Rok je 11. rujna. Radio Valis Aurea traži novinara ili novinarku s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu uprava@rva.hr. Rok je 13. rujna. Javna ustanova Park prirode Papuk traži savjetnika ili savjetnicu i suradnika suradnicu na određeno radno vrijeme, zatim jednog vodiča vodičicu na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem dokumentacije pismeno na adresu Stjepana Radića 46 Velika. Rok je 14. rujna. Ustanova za zdravstvenu skrb Intermed traži medicinsku sestru ili tehničara opće njege na određeno puno radno vrijeme i medicinsku sestru ili tehničara opće njege na nepuno određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj mobitela 091-221-0987 ili slanjem e-maila na adresu info@poliklinika-intermed.hr. Rok je 15. rujna. Tara Gradnja traži elektroinstalatera ili elektroinstalaterku s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 1 godine. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu tara.gradnja@agronom.hr. Rok je 16. rujna. Drežnjak d.o.o. traži 3 konobara ili konobarice na neodređeno radno vrijeme i 3 konobara konobarice na nepuno određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj mobitela 098 656 901. Rok je do 18. rujna.

brodovi i bez Masima koji nas je prerano napustio. Možeš čitati na našem portalu RVHR igre uči i rasti. Ženski rukometni klub Požega omogućuje djevojčicama godinu sporta, opremu, aktivnosti u knjižnici, izlete, kampove i odlazak u Bašku. Rekordno je Rasmus plus ljeto u ekonomskoj školi Požega. Nastavnici učili puno toga. U razmaku od nekoliko sati dvije nesreće motociklista i mopedista jučer poslije podne. Pevek se otvorio novi prodajni centar u Požegi, investicija vrijedna više od 9 milijuna eura i gotovo 50 radnih mjesta. Poduzetnička priča iz Požege, poslovni zaokret koji je prerastao u prepoznate edukacijske programe. Ove vijesti i brojne druge na RVHR.

0: cijene ne čekaju. Pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Odlična ponuda u NTL-u. Šljiva, euro i 9 centi. Vajserize za 90 pranja, 17,99. Ceba toaletni papir 10 rola, euro 49. I Ceba papirnate maramice, euro 25. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: sat i 31 minuta nakon ove prekrasne pjesme od prije 30 godina, Latino, gdje je ljubav, tu si ti. Meni zadovoljstvo još jednom u našem studiju pozdraviti na temu Zlatnih žica Slavonije umjetničkog ravnatelja Tomislava Galića. Lijep pozdrav i dobrodošao u naša studija.
1: Hvala Slavenko, lijep pozdrav tebi i svim slušateljima Radio Valisa Vre. I ja bih evo za početak iskoristio priliku da zahvalim svim građanima, građankama grada Požege što su podržali ovaj festival, došli su u velikom broju, pljeskali su izvođačima, aplaudirali i zaista je bilo prekrasno vidjeti u televizijskom prijenosu kako Požega diše i živi za festival, glazbeni festival Zlatne žice Slavonije.
0: Sad da te pitam kako cijenješ festival, sve si rekao ovome na početku, ali evo iza nas je 4 dana, bilo je puno toga novog, moram se sjetiti što sve, nova lokacija, nova koncepcija, novi organizator, nositelj organizacije festivala, fali Nova Gradiška, novi Bešinci i novo sve, dakle, doista siguran sam da nije bilo jednostavno, ti imaš iskustvo, ali realno ono je prije nekih 12-13 godina završilo, nije tako jednostavno vratiti se, vremena se mijenjaju, sve se mijenja.
1: Da, drugačije su vremena, u pravu si, ti si bio uključen u organizaciju, na tome ti veliko hvala na suradnji, ali mislim da je promijenilo se vrijeme, ali smo mi vratili koncepciju festivala onaka kakva je bila u to doba, jer je zaista to bilo najbolja koncepcija festivala. Naravno, do svih tih noviteta možda zaista treba izdvojiti lokaciju festivala. Mislim da je ova lokacija fantastična što se tiče arhitekture, što se tiče zvuka, što se tiče svega ostalo produkcije cijelog festivala, ali mislim da je jako dobro ta lokacija zbog života u Požegi, jer nismo zatvorili ovaj pravac istok-zapad, moglo se tekao je normalno promet kroz grad Požegu, nismo zatvorili jednostavno promet preko trga i to se pokazalo kao puno, puno bolje. Naravno, bilo je parkirnih mjesta i svi plusevi su na račun te lokacije jako veliki.
0: Dobro, što se tiče lokacije, što se tiče programa, on je 4 dana.
1: Tako je, da, program je trajao 4 dana, onako kako je bio i prije, dakle polufinalna večer, naravno otvaranje festivala Požeška povorka, isto hvala svim građanima koji izašli na tu povorku i podržali i to gledali, znači poslije povorke i otvorenje festivala kulturno-umjetnički program na pozornici, polufinalna večer, večer povodne 10. rođendana Vere Slobode, večer pjesme vina u petak, naravno Fišijada, prije toga koncert Doris Dragović, u subotu finalna večer, koncert Žaka Houdeka, koje je, moram reći sad, jučer sam se čuo sa Žakom i zaista mi je drago da recimo jedan grad Ilok želi reprizu tog koncerta u svojoj sredini. Glazbeni festival zaista mi je drago da recimo jedan grad Ilok želi reprizu tog

0: tom trgu Svete Terezije ili kolokvijalno kod nas zvanom katedralnom trgu. Tu je isto došlo do jedne lijepe suradnje, koordinacije i dogovora zapravo i sa župom i sa biskupijom, i koliko sam vidio ostali su dobri dojmovi za jedne i za druge, i to možda treba istaknuti.
1: Slažem se da sa župnikom Jurakovićem su imali izuzetno dobru suradnju, dakle poštivali smo naravno katedralu, sva obilježja katedrale, oni su poštivali naš program, dakle dali su nam sve što smo tražili, sve što su molili, na primjer molili smo da nam ne zvone katedralna zvona, nisu zvonila u vrijeme prijenosa televizije, jer to bi bilo malo neobično. Dobili smo gimnaziju, katoličku gimnaziju, ta cijela logistika, kuhinja, green room, garderobe, šminka, naš infocentar, sve je bilo u toj školi. Hvala ravnatelju Frani, čistačicama, spremačicama, kuharicama, domarima koji su nam to omogućili. Dakle, tražili su od nas jedino da im ne zatvorimo ulaze katedralu, nismo im to, naravno da katedralna vrata moraju ostati otvorena. Dakle, zaista je bilo odlično su.
0: Poštovalo se i mi što se tiče proba u vrijeme misa, mislim slavlja najavljenih.
1: Tako je, da, moram, mislim, evo, zbog festivala su pomaknuli rasporede misa, baš iz tog razloga da mi stignemo održati tonske probe koje su zaista naporne i dugačke, jer to ima jako puno izvođača, jako puno je orkestara, člana orkestra, televizija ima svoje zahtjeve, svoja pravila koje smo mi morali kao organizatori ispoštovati. Evo, morali smo pomaknuti, nažalost, termine misa, ali dok je trajala misa nije bilo svirke na pozornici da bi se ometalo upravo misa, tako da super, baš smo zadovoljni s tim.
0: Ajmo proći malo redom. Ova svečana festivalska povorka je išla malo u jednom drugačijem konceptu, obliku. Vanjska javnost to uvijek gleda na svakakav način. Konja nije moglo biti, evo da tako to kažemo.
1: Tako da, konja nije moglo.
0: Da bude razrešeno zašto nije bilo. Dakle, ta sama podloga je ove godine bila izazovna.
1: Pa i podloga i taj trg, dakle, nije, dakle, trg arhitektonski nije jednako kao trg Svetog Trojstva. Na trgu Svetog Trojstva je bio krug u kojoj je asfaltiran i koji si ti kad uđeš možeš izaći van i nije bio problem. Ovo je bio problem što jednostavno nismo znali kud bi ti konji izašli van i kako bi se oni ponašali na toj podlozi. Jednostavno, svima nam je to izazov i nismo znali kako će to sve izdati i onda nismo htjeli nešto riskirati, ali u buduće sad znamo kako to izgleda, pa do godine tko zna.
0: Polufinalna tamburaška večer je iznjedrila i pobjednike. Jeste li zadovoljni što se tiče toga samog tog festivala koji također dobije jedno elektronsko izdanje, dakle sve te pjesme se mogu čuti. To je nekakav dobar filter možda za nekakve mlade snage, za one koji planiraju jednog dana nastup na finalnoj natjecateljskoj tamburaškoj večeri.
1: To je finalno večer, imao 17-18 pjesama, ove godine su imali 17. Dakle, imamo mjesta, no koliko dobijemo televizije za minuta za prijenos u živo. Dakle, a mi tim izvođačima moramo dati priliku, tamburaškim izvođačima moramo dati priliku da se negdje predstave. Dakle, glazbeni festival Zlatne žice Slavonije je čuvar tradicije, ali i on stvara neku buduću tradiciju koja će se čuvati nekim mlađim generacijama. Dakle, mi moramo davati mlađim taborančkim sastavama priliku i autorima, naravno, da se iskažu, da se pokažu, da i oni dožive taj nekakav svoj trenutak slave i da ostave to nešto budućim generacijama, jer svi oni, jako velika većina izvođača koja je bila u subotu, oni su prošli polufinalno večer. Štef je bio godinama tamo, 92. 3. godine, 4. on je bio polufinalno večerima, dok nije iz tih polufinalnih večeri postao stalan izvođač finalnih večeri. Dakle, to je nekakav normalan slijed, ne samo kod nas, nego općenito u svijetu.
0: Nekad je polufinale su dale velike hitove, Štefa, kad spominješ, mislim da je E Berdo Berdo zapravo krenulo od polufinala.
1: Tako je, da, upravo tako, da.
0: Tako da, dobro, ajde, još četvrtak je bio, je zaista jedan prekrasan retrospektivni koncert.

0: večer posvećena Veri Slobodi, pet naših slavonskih gracija izvelo njene pjesme. Bilo je to doista, evo, gledao sam reakciju publike, nešto divno.
1: Da, Vera Sloboda je jedna diva tamburaške glazbe. Ona je otvarala prostor svim ovim današnjim izvođačima to tamburaške glazbe u ono vrijeme 70-ih, 80-ih godina, kad nije baš bilo tako popularno pjevati tamburašku glazbu kao sada. Ona i Krunoslav Kiću Slabinac su to radili. Mislim da ona čak, njoj bilo je puno teže s obzirom da je žena. U to vrijeme, mislim, evo, nisu danas žene kao što su nekad bile, da ne ulazimo sad u detalje, ali stoga hvala na svemu tome i zaista smo željeli dati obol njene karijeri. Naravno, ja se nadam da ona to negdje gledala s neba i da je bila zadovoljna. Verice, ako nisi zadovoljna, javi nam nekako. Ali mislim da je to sve bilo u redu. Dakle, naše Požežanke Bruno Oberan, Ružica Maurus i Osjećanke Vlatka Kopić-Tena, Viktora Kulići-Đenka i njena Verina nasljednica Blanka Došen Togonal su zaista dali njene izvorne pjesme onako kako je to, mislim, ona i sama izvodila.
0: Da, nije jednostavno stati u njene cipele i pjevati njezine pjesme. Ja evo kad slušam tu staru produkciju, ono iz, ne znam, 80-ih, to je ono, to je strašno, mislim, to se onda u cijeli orkestar sviralo, to toliko zvuči, to je ono moćno, baš onako spektakularno.
1: Je, tu bi samo još dodao da smo imali pratnju te večeri, dakle, svira županijski tamburaški orkestar Vale Savorea sa podravljanjem Saše Botičkog, dakle 38 djece i dobro, bilo je i odraslih iz Požege i iz Požeštine su nastupale na toj večeri. Dakle, mi i u organizaciji festivala zaista želimo dati priliku poželjima da nastupe na tim festivalskim večerima, odnosno na festivalskoj pozornici, i mislim da se to i dešava i uvijek gledamo gdje god možemo da stavimo Požežane da rade nešto u vezi festivala. Mi to zaista i radimo.
0: Dobro, što se tiče petka, večer pjesme i vina, evo i to je nekako staro slavno ime, natjecateljska festivalska pop tamburaška večer, i da to riješimo u minuti, dakle, uspjeli ste podijeliti na dvije večere, odvojiti pop i klasičnu tamburašku glazbu.
1: Da, znači, Požeški festival je inovator što se tiče tamburaške glazbe, ja to mogu reći. Ja volim reći da je Požeški festival najveći festival tamburaške glazbe na svijetu i da je on institucija tamburaških identiteta. Dakle, on je napravio pop večer davnih dana, još dok je Tomislav Jakobović, kojeg pozdravljam ovom prilikom, ja smo napravili tu večer pjesme i vina u ono doba gdje se zaista pokazalo potrebno da ima jedan takav pravac tamburaške glazbe. Dakle, tamburaška glazba u ovom trenutku se svira na muzičkim akademijama, rade se glazbena djela pisana za tamburu, za orkestre, tamburu, klavir i ostalo. Prema tome, tambura se mora razvijati u više pravaca. Dakle, imamo folklornu tamburu, imamo tradicionalnu tamburašku pjesmu, imamo već pjesmu, pop tamburašku pjesmu i klasičnu. Imamo i jazz, gdje Filip Novosel radi to sa svojim duom. Dakle, tambura se mora razvijati, razvija se, i mislim da je to dobro da ima i taj dio. Možda ćemo na taj način približiti tamburašku pjesmu i mlađim generacijama kroz taj pop tamburašku glazbu, jer je, naravno, mladi vole pop kulturu, ali mi, evo, na mala vrata guramo njima i tamburu, pa možda nešto i ostane.
0: Moramo, kada dođemo sad već i do te večeri pjesme i vina, istaknuti da je od ove godine glasovanje za pjesme, što se tiče i stručnog suda, a i publike. To je koncept, evo, moramo spomenuti i direktora Nikolu Kristića, koji već posljednjih nekoliko godina, kad je dolazio ovdje u Požegu, stalno isticao to da bi trebalo na taj način festival, dakle, i promovirati malo duže nekako razdoblje, jednostavno dati priznanje onim najboljima. Taj koncept je prema vama uspio? Jeste li zadovoljni sa ocjenama, sa publikom općenito? Kako je to sad izgledalo u ovom novom konceptu?
1: Pa je, ja mislim da je uspio, ne mislim, nego sam siguran da je uspio, zato što znači zna se pobjednik festivala, znaju su koji su nagrađene pjesme, o tom se piše, ljudi se vesele, ljudi se slikaju, ljudi to poštivaju.
0: Ili ne poštivaju, uglavnom izaziva naravno nekakve reakcije. U ovom našem slučaju, što se tiče festivala Zlatne žice, oprosti na prekidu, ali mislim da za oba dvije večeri donekle su nekako konsenzus je bio i žirija i publike da je dobro, ali i da nije, da se netko ne slaže, to i potiče nekakve osobne stavove, razgovore, argumentirane, neargumentirane, ali...
1: Naravno, da. Mislim, onaj prijašnji sistem glasovanja da se dodjeljiva nagrada retrogradno imalo smisla dok je bilo tamburaških emisija. Ja već evo otkad sam preuzeo tu funkciju, govorim gdje god stignem da je jako malo medijskog prostora tamburaške glazbe, da bi ta glazba doprla do ljudi, da bi ostala tradicija, da bi dali to mladim ljudima, potrebno je više medijskog prostora. Zahvaljujem se Radio Valesa Reko, jedna od rijetkih radio postaja koje ima emisiju tamburaške glazbe, ali to je zahvaljujući tebi Slavenko koji to voliš. I onda to i guraš na svom radiju, ali jako je malo takvih radio postaja i onda taj način glasovanja više nije imao smisla, ali zbog televizičnosti, zbog svih ostalih popratnih emocija, mislim da je dobro da je ovaj način glasovanja uveden i pokazalo se da, evo, u subotu je bila, mislim, 1187 glasova, što je ono dosad najviše otkad evo se radi to glasovanje na festivalu pomoći QR koda.
0: Bilo je puno nagrada, evo možda samo da kad smo na petku spomenemo, dakle i publika i stručni žiri izabrao je
1: Gazde danas jesi sutra nisi pjesma, fantastična pjesma Gazda i drago mi je da su Gazde to osvojile. Prvenstveno mi je drago da je žiri imao isto mišljenje kao i publika, jer sam sudjelovao u donošenju stručnog suda žirija, jer sam bio član žirija, ali evo, pokazalo se da žiri dijeli mišljenje publike, publika da dijeli mišljenje žirija, tako da je to s te strane nama vrlo interesantno, zanimljivo i naravno postrek za buduće. I drago mi kažem da su to Gazde osvojile, jer Gazde su zaista dali obol festivalu. Nikad im nije bilo teško doći, mislim da su one prvi puta nastupale 93. godine na festivalu, nisu bili 2-3 puta na festivalu, sve ove godine su dolazile i ništa im nikad nije bio problem.
0: Da, mislim da je festival jako puno učinio za njihove karijere, definitivno, tako da je to obostrano zadovoljstvo, win-win situacija i za jedne i za druge. Evo za petak da ga zaključimo, jer na vrijeme ono doista leti. Mislim da je najposjećeniji trenutak cijelog festivala nekako bilo tamo od 21-22 sata, dakle pred kraj ove pop tamburaške večeri, naravno koncert Doris Dragović, koji isto tako evo, prema reakcijama publike je bio dobra ideja.
1: Da, dakle, ideja sa Doris Dragović je bila, dakle, mi želimo vratiti dignitet Požeškom festivalu, dići ga na veću razinu. Znamo da je Požega slavonska Atena i da svi izvođači koji dolaze na festival, ne samo na festival, nego i općenito u Požegu, moraju poštovati taj status grada Požege. Dakle, Doris Dragović je zaista jedna kraljica hrvatske glazbe. Pomogla je tamburi 90-ih godina kad je imala pjesmu Ti si moja ljubav stara s tamburama. Dakle, i ona je vršila nekakvu promociju tambure u to doba kad je zaista trebalo pomoći i nismo se puno dvumili i bili smo sretni da je prihvatila poziv i da je došla u Požegu, jer i ja se sjećam, ona je, mi svirali, ja tad svirao u Bekrijama, nešto smo zajednički radili koncert, ali to je bilo u Požegi prije jedno 20-30 godina i nakon toga ona više nije pjela u Požegi i zaista mi je drago da je došla u Požegu, da je prihvatila poziv festivala.
0: Da, i sam koncept programa nekako opet vjerujem da imate na umu i taj prostor sakralnosti prostora, da isto taj program treba biti prilagođen nekako bez obzira na to što je to javni prostor u sklopu sve te dobre pozitivne suradnje, sigurno da je važno i što se tiče izbora izvođača. Finalna natjecateljska tamburaška večer, prijenos uživo Hrvatska radio televizija, izvrsan termin, evo i to treba spomenuti, tih sat vremena doista velika razlika, ili u 20 sati i 15 ili 21 i 20. Izvedene su najbolje pjesme, također smo imali pobjednika koji je bio jednoglasno i od publike i od vas stručnog ocjenjivačkog suda.
1: Tako da, Hrvatska radio televizija, dakle HTV i Hrvatske televizije, Hrvatski radio su dugogodišnji partneri glazbenog festivala Zlatne žice Slavonije. Mislim, jedne jedine godine, 2000. godine, kada smo mi, evo kad sam ja počeo raditi festival, ušao unutra da je prenosila Nova TV i to je bio onaj... Ona subota kada je padala kiša pa smo morali nedjelju imati popodne festival zbog vremena, ali sve ove godine radi Hrvatska radio televizija, zahvaljujem se po tom pitanju i daju nesebičnu pomoć u cijeloj produkciji festivala. Dakle, subota, prvi program 20:15, takozvani prime time, nema boljeg termina na televiziji od toga i oni su to nama dali vjerujući da će taj program biti dobar kao što je i bio. Naravno, tu je obol isto našeg direktora Nikole Kristića, dugogodišnjeg djelatnika Hrvatske radio televizije, i dali su nam sve isto ono što smo moljeli i zahtijevali. Dakle, super suradnja.
0: I evo, još samo za kraj te subote, spomenuo si već očito uspješan, spektakularan koncert kad ga se traži u drugim gradovima, Žak.
1: Da, Žak Hodek, dakle, isto tako kad se vratimo na taj Hrvatsku radio televiziju, dobili smo i tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije koje prati izvođači u subotu i Žakov koncert, fenomenalan koncert, mislim da svako ko je bio na Trgu to može potvrditi, a potvrda je toga, evo, upravo jučer su me zvali da bi htjeli ponoviti u jednom gradu Loku, rekli smo taj koncert. Dakle, Žak je sretan, imao je odličnu pjesmu, isto se desilo u subotu, isto kao petak, da je isto mišljenje iz stručnog suda i publike da se pogodilo i ista pjesma je dobila nagradu. Mislim da čovjek dobio 4 nagrade na festivalu i rekao da će doći iduće godine ako budemo odličnu pjesmu, jer sad ne može, podigao se visoko ljestvicu, da. Tako da zaista je bila uspješna i ta subota i taj koncert gdje se, evo, vidjeli smo na društvenim mrežama gdje cijeli Trg pjeva Ne dirajte Renovnicu i ostale pjesme Nati se Slavonije. Mislim, kad on to zapjeva, možemo reći da je on nekakav nasljednik Kiće Slavinca.
0: Festival uz ovaj svoj glazbeni središnji dio se i otvara, a i evo i zatvara uz folklor. Dakle, nedjelju ćemo još zaključiti, bila je smotra folklora ovaj Požeg osvetio na glasu, gostujući sastav i domaći, naravno onaj atraktivni izbor za Nagi Zdaviju Šokicu.
1: Svi su mi svirali nekad u tamburaši, svi tamburaši su nekad svirali u folkloru i nije slučajno, to sam rekao na zatvaranju festivala, nije slučajno da Požeški festival kreće, da se zatvara sa folklorom. Dakle, to je taj dio tradicije koji mi moramo čuvati, prenositi dalje za buduće generacije. To je zadaća festivala, njegova obaveza. I kažem, svi ti tamburaši su, koji su nastupali u petak i subotu, su nekada, siguran sam, svirali u folkloru, a isto tako sam i siguran da neko od ove djece koje nastupa u nedjelju na smotri folklora će nastupati možda u natjecateljskim večerima glazbenog festivala Zlatne žice Slavonije.
0: Evo, moram još za kraj reći, kad se spomenuo 2000, tu možemo biti zadovoljni vremenom ove godine.
1: Tako je, da, vrijeme nam je bilo fantastično, naravno nikad nismo zadovoljni. Kad nam je hladno, onda nam treba biti toplije, kada nam je vruće, onda nam treba biti hladnije. Narod smo, jednostavno smo ljudi i to je normalno, ali zaista nije padala kiša, je bilo vruće. Dok su trajale tonske probe, ljudi su stavljali papire na vratove da im ne izgore orkestar, mislim na orkestar, da im ne izgore vratovi, ali s te strane ima bilo zaista teško, ali zato kad je pala noć i bez kiše, bilo je jako, jako, jako lijepo.
0: Evo, čuli ste sve u protekli 20 i nešto minuta, prošli smo cijeli festival, gradonačelnik je na zatvaranju i rekao ga šta nas očekuje sljedeće godine, kad mora biti još bolje jer je 800 godina od prvog pisanog spomena grada Požege, očekuje se jako puno, siguran sam da će i festival dati nekakav svoj obol tome.
1: Apsolutno, da, malo smo si podigli ljestvicu možda previsoko i sad treba to nadmašiti što je bilo ove godine, je zaista bilo sve onako, bez lažne skromnosti, bilo je sve odlično, pa evo, trudit ćemo se da i dogodine bude u najmanju ruku festival iste kvalitete kao i ove godine.
0: Mi se ipak nadamo da će biti još bolji, dakle za ovo prvo izdanje, ove kombinacije uvijek postoji ono nešto što znamo da je moglo bolje. Ja radim kad radim nekakve organizacije, treba biti samo kritičan, dakle u sve ono što je bilo dobro znamo gdje još može biti bolje. Hvala lijepo na gostovanju.
1: Hvala tebi Stalenko.
0: Poštovane slušateljice i slušatelje, evo naš gost je bio protekli 25 minuta Tomislav Galić, umjetnički ravnatelj festivala Zlatne žice Slavonije. Idemo mi poslušati gazde, nekoliko reklama, pa u 10 sati već idu vijesti.

susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr. Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka. Slušali ste reprizu emisije Radija Valisa Urea.

lagano ovo jutro uz Blue Elton Johna. Točno 7 sati, dobro jutro, 10. je dan rujna. Četvrtak, 18 Celzijevih stupnjeva je trenutno u Požegi. Prognoza kaže unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, još mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz nestabilnosti, vjetar prolazno može biti i jaka, a najviša dnevna temperatura danas od 19 do 24 Celzijeva stupnja.

Billie Eilish, evo bila, idemo vidjeti tko će danas ostati bez napajanja električnom energijom zbog radova Elektre Požega. Paka od kućnog broja 1 do broja 53, od broja 2 do broja 50, ostaje bez struje danas između 8 i 10 sati, a u Požegi sajmište i danas su planirani radovi. I to ulicama Bana Jelačića od broja 52 do broja 108, od broja 53 do 105, Držislava broj 1, tvrtka od broja 1 do broja 21, do 2 do broja 26, Krešimirova od 69 do 85, Bana Šubića od 9 do 37 brojevi, od 22 do 42, zatim Fraka je Ačića od kućnog broja 27 do broja 101, Bana Borića od 1 do broja 13 i od broja 2 do broja 16, Ljudevita Posavskog 8A do 24 i Svačićeva ulica od broja 1 do broja 29 i od broja 2 do broja 40, bez struje danas od 9 do 12 sati.

0: U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće, majice već od 4,89, tajice od 5,59. Mana.hr.
1: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne slaže.

0: Porniții, networking i partiji do jutra. Dođite zbog programa, ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr. Ovaj vikend u NTL-u.
1: Paprika Rog crvena, euro 49. Zubna pasta Sensodin, 75 ml, 3,19. Torina, 80 grama, euro 39. Izbregov protein pudding, 180 grama, 99 centi.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: vreme u prometu.
1: Kolnici su mjestimice mokri, samo vlažni i skliski. Vozačima savjet da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Podsjećamo da je počela nova nastavna godina, zbog čega u prometu veliki broj školaraca, s obzirom na to da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu. Od vozača se očekuje pojačan oprez, izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića. Sretno prometu, sretan put želi ti Radio Valis Aurea.

0: Kao Story Radio, ovo je Radio Valis Aurea, a vrijeme je da čujemo što se događalo sve u protekla 24 sata na području policijske uprave Požeško-slavonske, što će nam reći glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo dva dovršena kriminalistička istraživanja. Prvo nad 36-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine kojeg se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela prijevare. On je u lipnju ove godine od 47-godišnjaka s područja Brestovca kao bivši zaposlenik njegovog obrta posudio novčani iznos od ukupno 5700 eura koje do danas nije vratio, a drugo nad 27-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja općine Kapela u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji koji je počinio kazneno djelo prijevara. On je krajem lipnja putem oglasa sa 30-godišnjakinjom s područja Požege dogovorio odvoz starog i građevinskog otpada i pritom je zatražio uplatu novčanog iznosa od 1155 eura obećavši joj da će joj naknadno dostaviti račun. Međutim, račun nije dostavio, nakon čega je ona posumnjala da je dovedena u zabludu te utvrdila da je za izvršenu uslugu platila znatno veći iznos od njezine stvarne vrijednosti i vezano za navedeno sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodile su se dvije krađe. Policijskim službenicima je prijavio 18-godišnjak s područja Požege da mu je dana 5. rujna u Požegi u ulicu dr. Franje Tuđmana iz dvorišta nepoznati počinitelj otuđio bicikl, dok je 42-godišnjak s područja Požege prijavio da mu je dana 6. rujna u trgovačkom centru u Požegi u Njemačkoj ulici s pulta nepoznati počinitelj otuđio novac u iznosu preko 100 eura. Zatim smo na području Pakraca zabilježili dragovoljnu predaju strojnice s 4 pripadajuće spremnika, raketnog bacača i 75 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Dogodili su se požari u blizini mjesta Čosina Lazi Resnika. Što se tiče prometa, zabilježili smo dva bijega s mjesta prometne nesreće i to u Požegi u Sokolovoj ulici te u Pleternici u ulici Matije Antona Relkovića. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa na javljanju, do slušanja, do sutra.

0: želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela sroštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
3: Marketing Radija Valisa Urea, 034-271-353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: Osam je sati. Gimnazija Požega zasjala je u novom izdanju nakon završetka projekta energetske obnove vrijednog 2,66 milijuna eura. Projektom su provedene brojne mjere kojima je značajno povećana energetska učinkovitost zgrade, ali poboljšani uvjeti boravka i rada učenika i zaposlenika. U sklopu projekta povećana je toplinska zaštita vanjskih zidova te zidova, stropova i podova prema negrijanim prostorima. Zamijenjena je vanjska stolarija, postavljen novi sustav zaštite od sunca, ugrađena dizalica topline zrak voda te fotonaponski moduli ukupne snage 50 kW. Zamijenjena je i unutarnja rasvjeta energetski učinkovitijom. Potrošnja toplinske energije je smanjena za 54%, primarna energija za 76%, dok su emisije CO2 smanjene za čak 77%. Ravnateljica gimnazije Požega Anita Katić naglasila je kako je škola i prije obnove imala lijepu i funkcionalnu zgradu, no provedeni projekt donio je dodatno podizanje kvalitete te prostora.
2: Ovim projektom energetske obnove naša je gimnazija dobila nekakav još jedan dodatni obol. Već smo imali zaista lijepu i funkcionalnu zgradu, ali evo sad smo dobili klimatiziran prostor, što je za rad zaista jako važno, osobito u ljetnim mjesecima koji su nam sve topliji i topliji. Vjerujemo da će i ova energetska učinkovitost zaista biti prema pokazateljima koje ste čuli i da ćemo eto smanjiti i račune za grijanje, odnosno za električnu energiju, tako da evo, osim što ćemo na neki način uživati u komfornijem prostoru, da će taj prostor biti malo rentabilniji za održavanje.
1: Projekt je dio šireg ciklusa ulaganja u obrazovnu infrastrukturu na području Požeško-slavonske županije. Županica Antonija Jozić istaknula je kako je gimnazija jedna od 4 županijske zgrade obuhvaćene energetskom obnovom kroz ovaj javni poziv i nacionalni plan oporavka i otpornosti.
3: Osim škole u Mihaljevcima, škole u Prekopakri, ove zgrade gimnazije, preko puta nas je i zgrada fakulteta, tako da je ukupna vrijednost radova kroz ovaj javni poziv i nacionalni plan oporavka i otpornosti 4,2 milijuna eura. Ako tome pribrojimo i 45 milijuna eura koji se u ovom trenutku odobreni projekti koji se provode na području Požeško-slavonske županije, onda možemo uistinu svjedočiti jednom velikom ulaganju u osnovno školsko i srednjoškolsko obrazovanje na području Požeško-slavonske županije.
1: Posebno je istaknula projekt izgradnje nove škole u Babinom Viru, dok je među najznačajnijim županijskim projektima u području obrazovanja izdvojila izgradnju sportske dvorane uz gimnaziju Požega. Dvoranu će zajednički koristiti gimnazija Požega i osnovna škola Julija Kempfa. Jozić je najavila kako bi nakon provedenog postupka javne nabave uskoro trebalo uslijediti ugovaranje i početak radova. Energetska obnova tako je završena, no prostor gimnazije uskoro bi mogao dobiti novu sportsku infrastrukturu, čime bi ovaj dio obrazovnog kompleksa u Požegi trebao doživjeti još jednu značajnu transformaciju. Općina Velika raspisala je javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Velika u 2026. godini. Cilj je zadržati mlade na području općine, potaknuti povratak iseljenih te stvoriti uvjete za život, školovanje i rad u mjestu stanovanja. U proračunu općine Velika za ovu godinu i za ovu namjenu osigurano je 65 tisuća eura. Prijaviti se mogu mlade obitelji čiji su članovi državljani Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete da je barem jedan od bračnih ili izvanbračnih partnera mlađi od 40 godina, te da partneri po prvi puta rješavaju stambeno pitanje. Financira se potpora pri kupnji građevinskog zemljišta, stambenog objekta, gradnje ili rekonstrukcije stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području općine Velika, a potpora iznosi do 50% kupoprodajne cijene ili troška građevinskog materijala, a najviše do 5000 eura. Dodjeljuje se jednokratno po obitelji, odnosno po stambenom objektu. Prijave se predaju u općinu Velika, rok za prijavu je do 30. rujna ili iskorištenja sredstava. Trodnevna manifestacija pjesmom U jesen očekuje nas ovog vikenda u Jakšiću. Sutra će u organizaciji Športsko-ribolovnog društva Slavonac Jakšić na sportskim terenima pored škole od 16 sati započeti jubilarna 10. Jakšićka fišijada uz bogatu gastro ponudu i tamburaše degoto. U subotu će se održati 24. smotra folklora na kojoj uz domaćina Hakut Slavonija Jakšić sudjeluju Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Hutovo iz Bosne i Hercegovine, Kud Drežnik, Kud Lipovac iz Generalskog stola, Matica Slovačka Kukučin Kuntarić iz Jakšića, Kud Lovar Trnjani, Kud Tounčica iz Tounja, Kud Klasje Slavonije iz Antunovca, Kud Tomislav iz Sibinja, te ženska pjevačka skupina Sokolice. Mimohod od općine do škole kreće u subotu u 18 sati. Za kraj subotnjeg programa nastupit će tamburaški sastav Šokci. U nedjelju je 15. dječja smotra folklora s mimohodom u 17 sati, te za kraj 3. tamburaška večer. Pokrovitelji manifestacije su Požeško-slavonska županija, općina Jakšić, turistička zajednica Zlatni Papuk i turistička zajednica Požeško-slavonske županije.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 18 stupnjeva trenutno u Požegi, unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak, najviša dnevna temperatura do 24 Celzijeva stupnja.

Say something, evo reći ću nešto, Justin Timberlake i Chris Stapleton. Super sportska vijest za nogomet za Požeštinu. Požeška Slavonija je pobjedom u prvom kolu ušla u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa među 16 najboljih ekipa, gdje ih očekuje velikan Hajduk iz Splita. U jučerašnjem susretu Slavonija na svom stadionu lakše možda čak od očekivanog došla do pobjede protiv Oriolika iz Orijovca rezultatom 4-0. Pogotke su u prvom dijelu postigli Ivan Peharda i Tvrtko Janković, u nastavku susreta Alen Jagodić, Mate Martinović. Praznik nogometa za Slavoniju, za Požegu, ali i za sve navijače bilih trebao bi biti krajem sljedećeg mjeseca, predvidivo negdje 28. listopada, naravno sve ovisi o drugom rasporedu, ali trenutno je takav da bi taj datum bio izgledan jer Hajduk igra Europu. Dakle, sredina tjedna, prije toga sredina tjedna iza tog datuma su popunjeni sa europskim utakmicama, vikendi, naravno domaće prvenstvo, tako da vjerojatno 28. listopada, no uskoro ide i službena potvrda. Kad će dakle u Požegi gostovati splitska ekipa? Justin Timberlake je ovo bio, dakle, a slijedi nama Vatra, Detour, Pavel Majales. Dobro jutro.

0: Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

suzama se vatre ne gase. Nema suza, ali ima kiše ovih dana. Dakle, imali smo tijekom protekle noći nešto, ali očekuje se da će nestabilno biti i večeras i tijekom sutrašnjeg dana, takva je prognoza. Moglo bi biti onako i nekih 25-30 mm oborina tijekom sutrašnjeg dana, temperatura 20 celzijevih stupnjeva. Za vikend tijekom subotnjeg dana razvedravanje se očekuje, prema kraju dana i sunce, u nedjelju sunčano vrijeme, ali temperature neće baš biti nešto visoke, neki 22-23 celzijeva stupnja. No i to će biti dovoljno za ono što nas očekuje na glavici, a to je prvenstvo Hrvatske u motociklizmu. Na tu temu trebali bi imati goste kroz nekih sat vremena. Prije toga Olivia Dean, Man I Need, Bojan Kligande,

Evo kakva je trenutna situacija u prometu. Hrvatski autoklub je polnici mjestenice mokri, samo vlažni ili skliski, a vozačima je dalje savjet da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila. Nema nekakvih izvanrednih prometnih događaja. Sretan put, želi ti Radio Valis Aurea uz Daniela Pautera.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
0: Marketing Radija Valisa Urea, 034-271-353.

9 sati, što znači da je vrijeme za Zavod za poštavanje Požega. Evo što smo danas izdvojili. Presoflex traži 10 pomoćnih radnika ili radnica na gradilištu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili slanjem e-maila na adresu info@presoflex.hr. Rok je do 10. rujna, dakle još danas. Sveučilište Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi traži suradnika ili suradnicu na projektu s mjestom rada u Požegi na nepuno određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 1 godine. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem dokumentacije na e-mail adresu natjecaj@ftrr.hr. Rok je još danas. Udruga osoba s invaliditetom grada Požege, županije Požeško-slavonske traži osobnog asistenta ili asistenticu za osobu s invaliditetom na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u gradskim Vrhovcima. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Antuna Kanižlića 3 Požega ili na e-mail udruga.osipozega@gmail.com. Rok je 11. rujna. Radio Valis Aurea traži novinara ili novinarku s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu uprava@rva.hr. Rok je 13. rujna. Javna ustanova Park prirode Papuk traži savjetnika ili savjetnicu i suradnika, suradnicu na određeno radno vrijeme, zatim jednog vodiča, vodičicu na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem dokumentacije pismeno na adresu Stjepana Radića 46 Velika. Rok je do 14. rujna. Ustanova za zdravstvenu skrb Intermed traži jednu medicinsku sestru ili tehničara opće njege na određeno puno radno vrijeme i medicinsku sestru tehničara opće njege na nepuno određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj mobitela 091-221-097 ili slanjem e-maila na adresu info@poliklinika-intermed.hr. Rok 15. rujna. Gradska knjižnica Požega traži knjižničara ili knjižničarku koordinatora programa za djecu i mlade na dječjem odjelu Gradske knjižnice Požega na neodređeno radno vrijeme i jednog knjižničarskog tehničara ili tehničarku na određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Antuna Kanižlića 1 Požega. Rok je 15. rujna. Tara gradnja traži jednog elektroinstalatera ili elektroinstalaterku s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 1 godine. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu tara.gradnja@agronom.hr. Rok je 16. rujna. Drežnjak d.o.o. traži 3 konobara ili konobarice na neodređeno radno vrijeme i 3 konobara konobarice na nepuno određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj 098 656 901. Rok je 18. rujna.

Na našem portalu ovog jutra možeš pročitati više zaposlenih posudio 5700 eura pa ih nije vratio. Jakšić ovog vikenda u znaku tradicije pjesmom u jesen donosi 3 dana folklora, tambure i slavonskih opusa. Velika mladim obiteljima daje do 5000 eura za rješavanje stambenog pitanja. Ove vijesti i brojne druge na portalu RVA.hr. Kroz nekih 10 minuta imamo zanimljiv razgovor. Sportska tema je jer nas ovog vikenda očekuju utrke na glavici. Imamo 2 gosta na tu temu. Ostanite uz nas.

0: proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane, da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10.30.
1: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
2: Ovaj vikend u NTL-u.
3: Paprika Rok crvena, euro 49. Zubna pasta Sensodin, 75 ml, 3,19. Torina, 80 grama, euro 39. Izbrojite. Golf Protein Pudding 180 grama, 99 centi.
0: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Nakon prošlog vikenda kad smo uživali u tamburaškoj glazbi, ovog puta idemo na sport. Ovog vikenda nas nakon dužeg vremena, moram reći, očekuje ponovno natjecanje na našoj glavici, jednoj jedinoj neponovljivoj stazi, pravo je u Slavoniji, što se tiče motociklizma i auto i motosporta, nekada sa tradicijom od 50 godina, pola stoljeća. Evo, nas u sreću ove godine opet ćemo vidjeti na stazi motocikliste. Meni je zadovoljstvo u našem studiju pozdraviti Miru Papeca, inače predsjednika športskog kluba Prvi hrvatski motociklistički klub Zagreb, nisam se spetljao, i predsjednika Hrvatskog motociklističkog saveza, te Nenada Jagodića, predsjednika Big Bike Racing tima iz Slavonskog Broda, također i potpredsjednika HMS-a. Lijep pozdrav, dobrodošli u naš studio.
1: Hvala lijepo.
0: Evo, za početak, što sve ljubitelje motociklizma očekuje ovog vikenda na glavici i koliko je ovo natjecanje zapravo važno u kalendaru i Hrvatskog motociklističkog saveza?
2: Pa evo ovako, da, kao što ste najavili, mi smo sad nakon pauze od praktički 4 godine ponovo uspjeli ishoditi dozvole Ministarstva obrane i glavnog stožera, tako da smo odlučili da ćemo u ovoj godini napraviti, to su posljednje dvije utrke, znači jedna u subotu 12. i druga 13. To su dvije posljednje utrke u ovogodišnjem prvenstvu. One su jako bitne i specifično za klase cestovnih brzinaca, znači to su 125, 300, 600 i 1000, iz razloga što su oni do sada imali samo dvije utrke. Ukoliko nema tri utrke u sezoni, ne mogu se proglasiti prvacima, odnosno prvenstvo nije regularno, tako da u ovom momentu glavica je krucijalna jer će sa ove dvije utrke oni imati 4 i moći će se bodovati za prvenstvo države.
0: Miro, evo moram pitati, vi ste kao predsjednik HMS-a, odendavno, evo dvije, tri utrke, to je doista ono nije dobro za taj sport. Donedavno je bilo 6, 7, 8 do prije nekoliko sezona, tako da nije samo to do glavice, nego i do grobnika. Zašto tako? Kako je došlo do toga?
3: Da, prije svega pozdrav vašim slušateljima i zahvala Ministarstvu obrane što nam je izašlo u susret omogućujući nam ovaj spektakl na glavici. Što se tiče ovog vašeg pitanja, dakle, to nije stvar crno-bijela. Stvar je od FIME počela, dakle, od svjetske i europske motociklističke organizacije koja više ne prepoznaje gradske utrke. Dakle, utrke koje se voze po gradskim ulicama, one više se ne mogu upisivati u međunarodni kalendar. Jednostavno, to se gasi. U svijetu se to gasi. Nama nitko ne brani da mi to i dalje održavamo, a obzirom da je grobnik sada organizira disciplinu koja se zove circuit racing, koje su dakle utrke kružne po pistama, više tamo CMU, to je cestovne moto utrke, ne održavaju svoje utrke i došli smo u deficit utrka. Ostali smo na Križevcima, Zelini i evo Bogu hvala, sada imamo te dvije utrke za kraj koje će biti na glavici i to je sasvim dovoljno ako bi to se nastavila ta tradicija u budućnosti. Nama neće nitko braniti te utrke da održavamo i dalje, ali u okvirima Hrvatske, dakle ne međunarodno. I ta utrka u glavici je zaista, to je, ja jučer sam baš pričao sa gospodinom Jagodićem vozeći se po pisti, kako to zaista već spada u circuit racing, obzirom da je na kvalitetu i asfalta i sigurnosti na kraju krajeva, to je zaista na jednom visokom nivou utrka. Pozivam sve ove Slavonce i šire da nam dođu ovaj vikend tamo i da uveličaju taj spektakl.
0: Da, ne, može se smatrati kružnom utrkom s obzirom na tom da se ne prometuje, da je izdvojena iz ceste, dakle da je staza u tom smislu. Evo, obojica ste iskusniji vozači, da tako kažem. Što ova staza znači zapravo hrvatskom motociklizmu uz grobnik? Evo.
2: Pa, apsolutno znači jako, jako puno. Samim tim, ovo što je predsjednik Papec sada rekao, znači mi smo osuđeni na vrlo mali broj utrka. Doduše, radi se samo o disciplini cestovne moto utrke. Što se tiče vintage-a, skutera, supermota, znači ostalih disciplina, koje su vezane za asfalt, neću se sad oslanjati na utrke koje su zemljani sportovi tipa motokrosa, endura i tako dalje.
0: Ono što se vozi na glavici.
2: Da, da, znači ovo što se vozi na glavici, ovaj puta će se voziti u punom sastavu, znači i skuteri i to u tri klase, 50, 70 i open, i ove godine ih imamo rekordan broj, skoro 30. Zatim tu je supermoto u dvije klase, to su inače cross motori od otprilike 450 kubika koji su prepravljeni sa kotačima za cestu i vrlo su atraktivni. Nakon toga imamo vintage klasično, to je dakle priča u nekih 9 klasa.
0: To je bivši oldtimer.
2: To su bivši oldtimeri, točno, klasik ili vintage. I je sada to i tu imamo isto rekordan broj vozača. Vozit će se u 8 klasa od postojećih 9 i imamo naravno brzince 125, 300, 600 i 1000. Dakle, staza glavica je svima interesantna i iz priče, iz komunikacije s vozačima shvatili smo da je ona jako podatna, jer pruža mogućnosti za sve discipline podjednako, da se može konfigurirati i preurediti sa svojim svojim postavkama, jer skuteri će voziti nešto kraći krug, supermoto isto tako, dok će vintage i brzinci voziti standardni krug u punom sastavu koji je sada u zadnjih godina na glavici 1500 metara.
0: Znamo li koliko vozača možemo ukupno očekivati onda na glavici ovog vikenda, Miro?
3: Pa, po prijavama jako puno. Dakle, da imamo, čini mi se, oko 120 i nešto prijava koje su došle putem prijavi se EU i putem maila. I imamo najave usmene da će sigurno biti jedno 7-8 vozača još dodatno, pa će biti još ljudi koji će doći sa jednokratnom licencom, tako da 140 vozača očekuje, što je izuzetno, izuzetno puno. Pa ovim putem, ako nas netko sluša od tih vozača i od njihovih timova, da molimo za disciplinu, da ne zauzimaju puno prostora tamo u tim prostorima za šat kampere, jer će biti očito će biti velika gužva.
0: To je lijepo čuti, bez obzira na sve siguran sam da će biti dobro organizirano i da će biti veselo u šatorima i u cijelom tom, dakle, koridoru što nas okružuje oko staze. Moram, evo Miro, vi ste odnedavno zapravo predsjednik Hrvatskog motociklističkog saveza, koji je bio u jednoj određenoj pat poziciji duže vremena. Slučajno se je dogodilo da vam je čak i nestala, izgorila i sva nekakva arhiva, jer je bila u Vjesnikovom tornju. Kako biste vi ocijenili trenutačno stanje cestovnog motociklizma u Hrvatskoj? Evo, rekli ste tri utrke da se ono skuplja, bez obzira na sve izazove i mogućnosti danas, možda nemaš dovoljno motivacije se onda baviti s tim sportom, ulagati u motocikl ako ćeš tri puta imati priliku. Kako vratiti na stare slave?
3: Da. Radimo na tome, da zato sam okupio oko sebe, dakle, preduvjet uopće da bi se kandidirao za predsjednika je da budem primus inter pari, dakle, da eto, tu je potpredsjednik kraj mene, samo me gleda, dakle, rekao sam, nemojte me ostaviti na cjedilu, želim da odlučujemo kolektivno i da da se uključimo svi, ne može jedan čovjek to ni pokrenuti ni ništa napraviti. Ljudi su, kažem, u upravnom odboru vrlo kvalitetni ljudi koji su u životu se ostvarili po svim pitanjima, i tako da je to jako dobra stvar. Loša stvar je što smo prekasno ove godine, obzirom na te sve njihove žalbe, govorimo protiv protukandidatu i kandidatima, dok se to sve skupa procesuiralo, prošlo kroz administrativne te škare, to je onda, ne znam, u trećem mjesecu smo tek dobili službeno rješenje, to je prekasno za bilo šta promijeniti krucijalno. Za sljedeću sezonu
0: biće bolje, rekao,
3: za sljedeću sezonu već pripremamo polako, evo sad kad prođe ova Požega, pa ćemo imati ovaj maratonski upravni odbor gdje će biti puno točaka i gdje ćemo polako krenuti za strategiju za 2027. Jako je puno posla pred nama, a volontera je sve manje, da, i tako da će to biti jedan onako posao teži. A još ste nešto pitali, da, za što se tiče tih utrka, mi imamo discipline koje imaju viška utrka, jel, to su zemljanih utrka, motoga, oni se bore za utrka i tako da ima ovaj, to su svaka disciplina je specifična za sebe i svaku disciplinu treba ovoga zasebno promatrati. Da bi mi mogli pričati to vjerojatno jedno 12 sati o svim disciplinama, ali kažem, gledati ove discipline koje su najproblematičnije što se tiče utrka, eto, nadam se da smo CMU riješili sa Požegom, nadam se. Ja ovoga bi ovom prilikom htio reći da Požega, da imamo bratski odnos sa savezom auta, auto i karting savez, to je vrlo kompatibilni bratski savez i oni su također zainteresirani za Glavicu. Možda skačem pred Rudo, ali ovaj, ja... Dakle, sjećate se nekad ovi stariji, onih auta i motora na Glavici, to, evo, ja se sad ježim da bi se to moglo ponoviti, dakle, možda sam se malo izletio.
0: Ne, niste, evo, drago mi je da ste to rekli, ali evo, baš i taj automobilizam, kad razmišljam dok ste govorili, upravo taj cestovni, taj kružni automobilizam nije ni blizu onog što je bio dok smo gledali različite kupove od jedne Škode, druge Škode, Focus i Polo kupovi, gdje je bilo po 15-20 automobila prije naravno 20 godina, sve se to nekako suzilo i palo je ni na što, jel? To je očito problematika, malo šira priča.
3: Je, i u njihovom savezu se isto dogodilo, koji otprilike u našem, isto je došlo do smjene. Imamo jednog čovjeka, to je predsjednika uprave Grobnika, Roberta Žikovića, koji je i ovdje i tamo. Dakle, i tamo je u upravnom odboru i kod nas u HMS-u. Dakle, to je jedna spona. Robert Mart je njihov predsjednik, s kojim sam si jako dobar, ja to mogu reći prijatelj. I ovaj, suradnja će biti odlična. Eto, samo uz dobru volju Ministarstva obrane, mi imamo velike planove sa Slavonijom i sa Glavicom.
0: Eto. Kako ima ovdje dvije opcije, tako mi ovdje imamo isto dva kluba koji su iznimno dobra, ali isto su tako ponekad malo kao ovnovi na brvnu, pa je možda i sve ovo što je posljednjih godina se usporilo ovdje aktivnosti na Glavici, rezultat toga. No dobro, Glavica je tu, vraća se u ovom ili onom angažmanu. Evo, Nenade, Big Bike Racing Team dolazi iz Slavonskog Broda, našeg dragog susjedna. Koliko je, evo, slavonskim vozačima važna utrka ovako blizu kuće i kakva su očekivanja vašeg kluba ovog vikenda? Imat ćete nekoliko natjecatelja.
2: Da, imat ćemo, Big Bike će imati ovaj, odnosno u subotu i nedjelju dva svoja vozača u Vintage-u i mislim da meni je osobno žao što ne vozim ovaj, i sam, ali ove godine odlučio sam da ću voziti samo Alpe Adria European Championship, tako da nisam u mogućnosti i ovdje zbog organizacije, a i zbog termina, jer odmah nakon Požege odlazim za Češku, zadnje dvije utrke su na stazi u Brnu i s tim završavamo ovu sezonu. Ja bih samo ovom prilikom htio reći da ne samo Big Bike-u, svim klubovima, dakle, iz priče, razgovaram doista sa puno vozača, sa puno predsjednika klubova, Požega je jako, jako bitna, krucijalno važna. Kada je predsjednik spomenio i kad ste vi pitali za broj utrka, nažalost premalo imati 3-4 utrke, to je moje osobno mišljenje, pogotovo u cestovnim sportovima, u ovim većim klasama gdje su motocikli strašno skupi i gdje vi morate imati i sponzora, gdje se dešavaju velike su brzine, gdje se dešavaju i padovi i praktički ako ste jednu trku samo profulali padom ili nekim tehničkim kvarom i vi više ne možete biti u borbi za postolje, odnosno u borbi konačno za proglašenje na kraju sezone. Zato u svakom slučaju mi nikada, mislim da budemo fair, mi nikada nismo imali previše utrka, ali 6 utrka bi 7 već bilo nešto što bi bilo korektno.
0: Optimalno, da.
2: A to je po našim prognozama, ukoliko bi Požega ostala u igri, a za sada je situacija takva i pušu, ajmo reći, neki dobri vjetrovi u tom smjeru. Požega je i prije imala dva puta utrke, jedne u proljeće negdje u 5. mjesecu i druge ovako krajem 8. ili početkom.
0: Dva put Požega, dva put Grobnik, nekako je to bilo.
2: Tako je. Ovaj, i naravno onda se još tu još dođu dvije trke, križevačka utrka koja je već dugo godina u kalendaru, sad se pojavila nova utrka prije dvije godine u Zelini, Svetom Ivan Zelini, koju organizira kolega Litvić. I nažalost broda, imali smo četiri puta brod koju organizira kolega Litvić i nažalost broda imali

0: središte mjesto ima takvu širinu što se tiče ovog motociklističkih sportova.
1: Ispada da je tako, da. Opet ispada da ja moram iz Zagreba doći tu organizirati.
0: Pa dobro, to smo isto spomenuli zašto je tako.
1: Dozvolite mi, molim vas, da ne zaboravim spomenuti ovdje do predsjednika Ljagodića koji se zaista žrtvuje. Vjerujte, to je posao težak. Ja sam u Zagrebu, pa mi smo svaki dan jedno 30 puta se čujemo telefonski, pa ga ja čujem da je i napet i problemi, i onda ja pokušavam njega ovako malo
0: umiriti,
1: diplomatski smiriti. To uglavnom ovim putem mu se jako zahvaljujem na ovome svemu što je učinio do sada. I ekipa koja ga okružuje, moram tu spomenuti, ne znam, gospodina natporučnika Vjekoslava Pavelića. Dakle, to su ljudi koji su zaista se dali kompletno sebe u ovo i skidam im kapu do poda, a platit ću im jedan ručak u Zagrebu, skromni, tako da...
0: Ajmo još na minutu se vratiti na Glavicu. Siguran sam da nakon nekoliko godina nevoženja i svega skupa da je jako izazovno, da već danima gore spremate. Nije vam baš pomogla ni ovaj vjetar jučer. Kakva je situacija gore? Hoće li sve biti spremno? I onda idemo definitivno, dakle, da još to uopće nismo spomenuli. Kada kreću natjecanje? U subotu, u nedjelju, evo konkretno za naše slušateljice i slušatelje, kad su treninzi, kad mogu doći uživati na Glavici?
2: Pa evo ovako, što se tiče samog uređenja staze, mi smo praktički u proteklih 10-15 dana Glavicu doveli do one faze na koju su ljudi koji dolaze to gledati i navikli. Činjenica je da je ove godine bilo puno više posla, prvenstveno iz razloga što Glavica nije 4 godine održavana, znači nisu bile utrke, i tu je trava, korov, svih ovih godina to je šiblje, šikara, ona šuma se proširila skroz do staze, vojsci to nije smetalo i oni to održavali su onoliko koliko oni to mogu. Tako da je bilo jako izazovno i jako puno posla. Nešto više bi da smo imali više vremena, vjerovatno bi to moglo biti još i bolje. Ovaj put smo morali praktički iz početka, od farbanja pasica, od rušenja nekih grana, malčeranja, trimeranja. Moram ovaj puta istaknuti ono što je nama jako važno, da su nam ljudi koji su praktički koji participiraju u Glavicu, a to je vojska, izašli jako puno u susret, vrlo su kooperativni i bilo bi nekorektno ne spomenuti nekoliko ljudi koji su na prvu rekli može, mi smo za, mi ćemo vam pomoći sve što možemo. Tu je apsolutno novi zapovjednik vojarne, pukovnik Kordić, njegov zamjenik pukovnik Mandić i pukovnik Grgurić. Dakle, svi ti ljudi, a onda i oni koji su njima niže počinjeni, bojnici, Stipanović, Margeta, svi su nam na raspolaganju bili i rekli su sve što vam dečki treba, mi ćemo vam doista izaći u susret, i to je tako, tako da još jednom bez njih i njihove suradnje i kooperativnosti mi ne bi mogli napraviti ništa. Oni su sigurno stali 110% iza nas i sve što kad nam zapne, a zapne nešto često, onda su oni tu. Ovo što ste rekli oko jučer ovog nevremena, nažalost da, došli smo, mi smo stazu već bili očistili, grad je, komunalno poduzeće ispuhivalo, očistilo, napravili smo dosta toga, međutim evo jučer ova oluja nam je ponovo strgala dosta toga i nanijela štete. Nadam se da ćemo sada kroz ovaj dan i noć morati, ne da ćemo, nego moramo sigurno to ponovo vratiti u prvobitno stanje.
0: Kad? Subota, nedjelja, koliko sati, šta?
2: Subota, u petak već popodne nama dolaze timovi, sutra dakle popodne, od petka popodne dolaze timovi, verifikacija vozača je od 17 sati popodne do 21 na večer. Subota ujutro već u 8 kreću treninzi, svaka klasa vozi po dva službena treninga koji se mjere u trajanju od po 15 minuta svaki, a sa trkama krećemo negdje oko 13.30 u subotu, dok u nedjelju imamo warm up, to je znači zadnja vožnja, zadnja proba da se još motori nešto pripreme ukoliko bude kakvih i promjena ovom, da se vozači malo još naviknu na stazu, i od 13 sati nam je svečano otvorenje.

0: a od 13.30 kreće program. Inače, ovu utrku smo nazvali Velika nagrada Slavonije, to je dogovor jer ovu utrku podupiru dvije županije, dakle županija Požeško-slavonska i županija Brodsko-posavska, i zato se utrka zove Velika nagrada Slavonije. I to nam je, evo, isto tako moram spomenuti pomoć i grada Požege i zahvaliti se ljudima, pročelnicima, gospodinu Papunji poglavito, koji su nam omogućili da neke resurse njihove dobijemo besplatno.
1: Dakle, ponovimo, subota i nedjelja od 13 sati otvorenje utrke. Prije toga, ako ste doista ljubitelja motociklizma, možete uživati u treninzima, obići boksove, uvijek tamo budu dragi ljudi kojima možete malo, evo, porazgovarati, vidjeti motocikle, uživati, dakle, u ovim oktanskim sportovima, jer nikad se ne zna, ova godina, na godinu, nadamo se bez šale, da će biti, kako ste rekli, jedna proljetna, jedna jesenska, nakon ljeta utrka, i da ćemo naravno vratiti i Požegu na motociklističku kartu, ali i cijeli ovaj motociklistički cestovni sport tamo gdje je nekad bio. Hvala lijepa na gostovanju, evo puni 20 minuta smo razgovarali.
2: Hvala vama na pozivu.
0: Hvala.
1: I poziv našim slušateljicama, slušateljima da dođu na Glavicu. Poštovane slušateljice i slušatelji, evo, očekuje nas utrka na Glavici, utrka Velika nagrada Slavonije. Športski klub, prvi hrvatski motociklistički klub Zagreb je organizator uz Big Bike Racing tim iz Slavonskog Broda. Naši gosti bili su Miro Papec i Nenad Jagodić. Idemo dalje sa 1973 James Blunt.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli Style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034 412 899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034 272 169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola ili Fanta 2x2 litre 3,99 €. Dalmatinska panceta Mijukić 10,99 € za kilogram. U letku 50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 10 sati. Općina Velika raspisala javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Velika u 2026. godini. Cilj je zadržati mlade na području općine, potaknuti povratak iseljenih te stvoriti uvjete za život, školovanje i rad u mjestu stanovanja. U proračunu općine Velika za ovu godinu i za ovu namjenu osigurano je 65.000 eura, a prijaviti se mogu mlade obitelji čiji su članovi državljani Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete da je barem jedan od bračnih partnera ili izvanbračnih partnera mlađi od 40 godina, te da partneri po prvi put rješavaju stambeno pitanje. Financira se potpora pri kupnji građevinskog zemljišta, stambenog objekta, gradnje ili rekonstrukcije stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području općine Velika, a potpora iznosi do 50% kupoprodajne cijene ili troška građevinskog materijala, a najviše 5.000 eura. Dodjeljuje se jednokratno po obitelji, odnosno po stambenom objektu. Prijava se predaje u općinu Velika, rok za prijavu je do 30. rujna ili iskorištenja sredstava. Trodnevna manifestacija Pjesmom u jesen očekuje nas ovog vikenda u Jakšiću. Sutra će u organizaciji Športsko-ribolovnog društva Slavonac Jakšić na sportskim terenima pored škole u 16 sati započeti jubilarna 10. Jakšićka fišijada uz bogatu gastro ponudu i tamburaše de goto. U subotu će se održati 24. smotra folklora na kojoj uz domaćina Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Slavonije Jakšić sudjeluju Hutovo iz Bosne i Hercegovine, Kud Drežnik, Kud Lipovac iz Generalskog stola, Matica Slovačka, Kukučin Kuntarić iz Jakšića, Kud Lovor Trnjani, Kud Tounčica iz Tounja, Kud Klas iz Slavonije iz Antunovca, Kud Tomislav iz Sibinja, te ženska pjevačka skupina Sokolice. Mimohod od općine do škole kreće u subotu u 18 sati. Za kraj subotnjeg programa nastupit će tamburaški sastav Šokci. U nedjelju 15. dječja smotra folklora s mimohodom u 17 sati, te za kraj 3. tamburaška večer. Pokrovitelji manifestacije su Požeško-slavonska županija, općina Jakšić, turistička zajednica Zlatni Papuk i turistička zajednica Požeško-slavonske županije. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dva dovršena kriminalistička istraživanja. Prvo nad 36-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine kojeg se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela prijevare. On je u lipnju ove godine od 47-godišnjaka s područja Brestovca kao bivši zaposlenik njegovog obrta posudio novčani iznos od ukupno 5.700 eura koji do danas nije vratio, a drugo nad 27-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja općine Kapela u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji koji je počinio kazneno djelo prijevara. On je krajem lipnja putem oglasa sa 30-godišnjakinjom s područja Požege dogovorio odvoz starog i građevinskog otpada i pritom je zatražio uplatu novčanog iznosa od 1155 eura obećavši joj da će joj naknadno dostaviti račun. Međutim, račun nije dostavio, nakon čega je ona posumnjala da je dovedena u zabludu te utvrdila da je za izvršenu uslugu platila znatno veći iznos od njezine stvarne vrijednosti i vezano za navedeno sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodile su se dvije krađe. Policijskim službenicima je prijavio 18-godišnjak s područja Požege da mu je dana 5. rujna u Požegi u ulicu dr. Franje Tuđmana iz dvorišta nepoznati počinitelj otuđio bicikl, dok je 40-godišnjak s područja Požege prijavio da mu je dana 6. rujna u trgovačkom centru u Požegi u Njemačkoj ulici s pulta nepoznati počinitelj otuđio novac u iznosu preko 100 eura. Zatim smo na području Pakraca zabilježili dragovoljnu predaju strojnice s 4 pripadajuće spremnika, raketnog bacača i 75 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Dogodili su se požari u blizini mjesta Čosina Lazi Resnika. Što se tiče prometa, zabilježili smo dva bijega s mjesta prometne nesreće i to u Požegi u Sokolovoj ulici te u Paternici u ulici Matije Antona Velkovića.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Temperatura je 20 celzijih stupnjeva u Požegi, unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u nestabilnost vjetar prolazno može biti jak, a najviša dnevna temperatura do 24 celzijeva stupnja.

0: Radio RVA. Glazba koju volite.
1: Da mjesec padne sad sa neba, a da zove milion ljudi.

0: Не дам ником да те буди.
1: Dobre cijene ne čekaju. Pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće, majice već od 4,89, tajice od 5,59. Mana.hr.
3: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru.
4: Supernova. Slijedite svoje želje.
5: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
6: Marketing Radija Valisa Urea, 034-271-353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 11 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Gimnazija Požega zasjela je u novom izdanju nakon završetka projekta energetske obnove vrijednog 2,6 milijuna eura. Projektom su provedene brojne mjere kojima je značajno povećana energetska učinkovitost zgrade, ali i poboljšani uvjeti boravka i rada učenika i zaposlenika. U sklopu projekta povećana je toplinska zaštita vanjskih zidova te zidova, stropova i podova prema negrijanim prostorima. Zamijenjena je vanjska stolarija, zamijenjena je unutarnja rasvjeta. Energetski učinkovitijom potrošnja toplinske energije smanjena je za 54%, primarna energija za 76%, dok su je emisije CO2 smanjene za čak 77%. Ravnateljica gimnazije Požega Anita Katić je naglasila kako je škola i prije obnove imala lijepu i funkcionalnu zgradu, no provedeni projekt donio je dodatno podizanje kvalitete prostora.
2: Ovim projektom energetske obnove naša je gimnazija dobila nekakav još jedan dodatni obol. Već smo imali zaista lijepu i funkcionalnu zgradu, ali evo sad smo dobili klimatiziran prostor, što je za rad zaista jako važno, osobito u ljetnim mjesecima koji su nam sve toplije i toplije. Vjerujemo da će i ova energetska učinkovitost zaista biti prema pokazateljima koje ste čuli i da ćemo eto smanjiti i račune za grijanje, odnosno za električnu energiju. Tako da evo, osim što ćemo na neki način uživati u komfornijem prostoru, da će taj prostor biti malo rentabilniji za održavanje.
1: Projekt je dio šireg ciklusa ulaganja u obrazovnu infrastrukturu na području Požeško-slavonske županije. Županica Antonija Josić istaknula je kako je gimnazija jedna od 4 županijske zgrade obuhvaćene energetskom obnovom kroz ovaj javni poziv i nacionalni plan oporavka i otpornosti.
3: Osim škole u Mihaljevcima, škole u Prekopakri, ove zgrade gimnazije, preko puta nas je i zgrada fakulteta, tako da je ukupna vrijednost radova kroz ovaj javni poziv i nacionalni plan oporavka i otpornosti 4,2 milijuna eura. Ako tome pribrojimo i 45 milijuna eura koji se u ovom trenutku odobreni projekti koji se provode na području Požeško-slavonske županije, onda možemo uistinu svjedočiti jednom velikom ulaganju u osnovno školsko i srednjoškolsko obrazovanje na području Požeško-slavonske županije.
1: Posebno je istaknula projekt izgradnje nove škole u Babinom Viru, dok je među najznačajnijim županijskim projektima u području obrazovanja izdvojila izgradnju sportske dvorane uz gimnaziju Požega. Dvoranu će zajednički koristiti gimnazija Požega i osnovna škola Julije Kempa. Josić je najavila kako bi nakon provedenog postupka javne nabave uskoro trebalo uslijediti ugovaranje i početak radova. Energetska obnova tako je završena, no prostor gimnazije uskoro bi mogao dobiti i novu sportsku infrastrukturu, čime bi ovaj dio obrazovnog kompleksa u Požegi trebao doživjeti još jednu značajnu transformaciju. Trodnevna manifestacija pjesmom u jesen očekuje nas ovog vikenda u Jakšiću. Sutra će se u organizaciji Športskog ribolovnog društva Slavonac Jakšić na sportskim terenima pored škole od 16 sati započeti jubilarna 10. Jakšićka fišijada uz bogatu gastro ponudu i tamburaše de goto. U subotu će se održati 24. smotra folklora na koju iz domaćina KUD Slavonija Jakšić sudjeluje KUD Hutovo iz Bosne i Hercegovine, KUD Drežnji, KUD Lipo iz generalskog stola, Matica Slovačka Kukušin Kuntarić iz Jakšića, KUD Lovor Trnjeni, KUD iz Tounja, KUD Klasci Slavonije iz Antunovca, KUD Tomislav iz Sibinja te ženska pjevačka skupina Sokolice. Mimohod od općine do škole kreću subotu u 18 sati. Za kraj subotnjeg programa nastupit će tamburaški sastav Šokci. U nedjelju je 15. dječja smotra folklora s mimohodom u 17 sati te za kraj treća tamburaška večer. Pokrovitelji manifestacije su Požeško-slavonska županija, općina Jakšić, turistička zajednica Zlatni Papuk i turistička zajednica Požeško-slavonske županije. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
4: Bilježimo dva dovršena kriminalistička istraživanja. Prvo nad 36-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine kojeg se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela prijevare. On je u lipnju ove godine od 47-godišnjaka s područja Brestovca kao bivši zaposlenik njegovog obrta posudio novčani iznos od ukupno 5700 eura koji do danas nije vratio, a drugo nad 27-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja općine Kapela u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji koji je počinio kazneno djelo prijevara. On je krajem lipnja putem oglasa sa 30-godišnjakinjom s područja Požege dogovorio odvoz starog i građevinskog otpada i pritom je zatražio uplatu novčanog iznosa od 1155 eura obećavši joj da će joj naknadno dostaviti račun. Međutim, račun nije dostavio, nakon čega je ona posumnjala da je dovedena u zabludu te utvrdila da je za izvršenu uslugu platila znatno veći iznos od njezine stvarne vrijednosti i vezano za navedeno sredi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodile su se dvije krađe. Policijskim službenicima je prijavio 18-godišnjak s područja Požege da mu je dana 5. rujna u Požegi u ulici dr. Franje Tuđmana iz dvorišta nepoznati počinitelj otuđio bicikl, dok je 42-godišnjak s područja Požege prijavio da mu je dana 6. rujna u trgovačkom centru u Požegi u Njemačkoj ulici s pulta nepoznati počinitelj otuđio novac u iznosu preko 100 eura. Zatim smo na području Pakraca zabilježili dragovoljnu predaju strojnice s 4 pripadajućih spremnika, raketnog bacača i 75 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Dogodili su se požari u blizini mjesta Čosina ulazi Resnik, a što se tiče prometa, zabilježili smo dva bijega s mjesta prometne nesreće i to u Požegu Sokolovoj ulici te u Pleternici u ulici Matije Antona Velkovića.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura do 23, a trenutno smo u Požegi na 21 stupnju izmjerenom.

Can't Stop the Feeling, ovo je Justin Timberlake u 11.19. Dobar dan i dobro nam došli. Evo nam biometeoroloških prilika za danas u cijeloj zemlji. Nepovoljno će biti uz nestabilnu atmosferu. Mnogi meteoropati se mogu požaliti na glavobolju, slabiju koncentraciju, umor i smanjenu radnu učinkovitost. Pojačane tegobe moguće su kod srčanih, plućnih i reumatskih kroničnih bolesnika. Preporučuje se izbjegavanje fizičkih napora i pridržavanje savjeta liječnika. Iako evo kažu da je slabija koncentracija, danas umora smanjena radna učinkovitost i glavobolja, ali nekako mi se čini da je dobro došlo ovo malo osvježenje svima nakon ovih vrućina, tako da, ali najbolje onda da vi to sami procijenite za sebe. Idemo mi polako dalje, Sailor Song na Šeka u Žiđi nakon ove stvari i ljubav na parni valjak.

0: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
1: Ovaj vikend u NTL-u.
2: Paprika Rok crvena, euro 49. Zubna pasta Sensodin 75 ml, 3,19. Dorina 80 grama, euro 39. Izbregov protein pudin 180 grama, 99 centi.
3: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
4: U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće. Majice već od 4,89, tajice od 5,59. Mana.hr.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ljubavna, ovo je parni valjak. A mi ćemo evo polako dalje uz naše naslove koje se možete pročitati. Ono najnovije, novo dječje igralište u Kaptolu. Ulaganje vrijedno 37.500 eura. Jakšić ovog vikenda u znaku tradicije. Pjesmu Jesen donosi tri dana folklora, tambure i slavonskih okusa. Zatim imamo ovako. Tomislav Galić, podigli smo ljestvicu i tu nećemo stati. Velika mladim obiteljima daje do 5000 eura za rješavanje stambenog pitanja. Gimnazija Požega nakon energetske obnove dobila moderniji i energetski učinkovitiji prostor. I još dosta toga, kasnije ćemo detaljnije. Idemo dalje, Sam i Olivia Dean, jedan dan ljubavi uz masima i Rather Be nakon toga u 11.31 minutu.

Zaprega i konjenika dok je početak 24. smotre folklora predviđen za 18:30, a nakon tog službenog folklornog programa nastavlja se druženje uz tamburaški sastav Šokci. Onda imamo nedjelju, tradicionalno rezervirana za najmlađe čuvare kulturne baštine. U 17 je mimohod sudionika, 15 dječje smotre folklora. Nastupi su u 17:30 i ovogodišnju manifestaciju zaključit će i treća tamburaška večer posvećena mladim tamburaškim sastavima. Idemo mi polako dalje. A Valovi grada će nam svirati nakon ove stvari i Little Lies, a uskoro su nam imali vijesti iz Hrvatske i svijeta u točno 12.

0: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
2: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti

0: svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
3: Marketing radija Valisa Urea. 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 12 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Predsjednik Zoran Milanović podržao je prosvjed protiv ilegalno odloženog opasnog otpada u Lici, poručivši da ga vidi kao poziv institucijama da brže i efikasnije počnu rješavati taj problem u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost svih koji su omogućili njegov uvoz i nezakonito odlaganje. Očuvanje prirode i čovjekova okoliša, time zdravlje ljudi, jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, objavio je Milanović na Facebooku. Ustvrdio je da svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržavati, pogotovo u situacijama kada su institucije države propustile to učiniti, kao u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od 2 godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić izjavila je da je grad Rijeka podnio kaznenu prijavu USKOK-a protiv bivšeg gradonačelnika i drugih osoba zbog zlouporabe položaja i ovlasti u slučaju garaže na Klobučićevom trgu u središtu Rijeke. Za sad neimenovane osobe uz bivšeg gradonačelnika kazneno su prijavljene zbog nepravilnosti pri raspolaganju gradskom imovinom, navela je Rinčić na konferenciji za novinare. Državljanin Belgije izvijestio u četvrtak poslijepodne da je na Visu uklonjen dio žičane ograde pod naponom u uvali u kojoj se nalazi njegova kuća i prilaz moru, a što mu je ranije danas naložilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Ograda nije postavljena s namjerom privatizacije obale ili sprječavanja pristupa moru. Njezina svrha bila je zaštita posjeda od mnogobrojnih koza koje svakodnevno bez kontrole lutaju tim područjem, naveo je u obrazloženju belgijski vlasnik, dodavši da su posjedi kuća u prethodnim slučajevima pretrpjeli štetu. Policija je protiv 18-godišnjeg motociklista podnijela optužni prijedlog jer je pokazao srednji prst stacionarnoj kameri na mjerenje brzine u Bjelovaru, čime je, kako navode, vrijeđao policijske službenike. Mladić je motociklom prolazio pored mjernog uređaja u ulici Petra Biskupa Vene kada je prema kameri podigao srednji prst lijeve ruke. To se prema neslužbenim informacijama dogodilo u travnju ove godine kada je počinitelj još bio maloljetan.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme je danas u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno, povremeno kiša, osobito na zapadu, lokalno obilna. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura do 23, a trenutno smo u Požegi na 24 izmjerena stupnja.

One Kiss, Calvin Harris, Dua Lipa. Više od 50 djevojčica ženskog rukometnog kluba Požega ovu je godinu besplatno treniralo rukomet. Dobilo je kompletnu sportsku opremu i sudjelovalo u aktivnostima u knjižnici, edukativnim radionicama, izletima i kampovima. A posebno iskustvo za djevojčice bio je i osmodnevni rukometni kamp na moru u Baški, također bez ikakvog troška za njihove obitelji. Ovo je sve to ostvareno kroz projekt Igraj, uči, rasti, požeško-slavonski program za djecu. E sad ovako, što se tiče upisa, upisuju novu generaciju djevojčica u ženski rukometni klub Požega. Pozivaju sve djevojčice, a posebno one rođene 2019. i 2020. godine da se pridružite i da napravite svoje prve rukometne korake. Prijave su na broj mobitela trenerici Jeleni 097-757-3636. Dođi, upoznaj rukomet i postani dio naše ekipe, poručuju iz ženskog rukometnog kluba Požega. Idemo dalje uz Vidi se iz daleka, ovo je Keđa.

0: Potraži pravú napoľskú pizzu v srdcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novú ponudí Jumbo Pizze. Väčšie, bolje, za cieľu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili na zovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Paprika Rog crvena, euro 49. Zubna pasta Sensodin, 75 ml, 3,19. Torina, 80 grama, euro 39. Izbregov Protein Pudding, 180 grama, 99 centi.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite ili dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima. Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

Branim se, ovo je Boris Novković, 12:34 su na minute, polako nam evo sredina sata i za dalje. A Slavonija Požega, evo s mini finala Hrvatskog nogometnog kupa, juče smo spominjali taman pred kraj nekako našeg druženja. 4:0 Slavonija Požega protiv Oriolika Orijovca jučer je završila. U 76. Martinović zabija, 54. Jagodić, Janković 45. a na početku na 30. u 36. Peharda. Čestitke Slavoniji. A ono što znamo nakon toga je informacija da nogometni spektakl u Požegi je krajem listopada. Pošto je Slavonija Požega osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa, upravo će oni dočekati Hajduk Split. Tako da evo, Hajduk jučer doznao suparnika u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa. Veselimo se ovoj velikoj utakmici koja će biti ovdje u Požegi. A mi idemo polako dalje, nas čeka svim nakon toga Doris Dragović i Ghost, 12:35 je.

0: u prometu.
1: Danas u okolici mjestimice mokri, vlažni i skliski, mogući su odroni. Svim vozačima se savjetuje da prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavajte sigurnosni razmak između vozila. Samo evo ukratko da tako kažemo, jer vidite promjena vremena nastala. Tako da evo, budite oprezni, oprezno vozite, želimo vam sretan put gdje god da ste se uputili i idemo polako dalje, Crazy nas čeka, 12.47 je.

0: proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane, da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10.30.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura. 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča. 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca. Box TV 80 centimetara samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 13. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Općina Velika raspisala je javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Velika u 2026. godini. Cilj je zadržati mlade na području općine, potaknuti povratak iseljenih te stvoriti uvjete za život, školovanje i rad u mjestu stanovanja. U proračunu općine Velika za ovu godinu i za ovu namjeru je osigurano 65.000 eura. Prijaviti se mogu mlade obitelji čiji su članovi državljani Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete da je barem jedan od bračnih ili izvanbračnih partnera mlađi od 40 godina, te da partneri po prvi put rješavaju stambeno pitanje. Financira se potpora pri kupnji građevinskog zemljišta, stambenog objekta, gradnje ili rekonstrukcije stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području općine Velika, a potpora iznosi do 50% kupoprodajne cijene ili troška građevinskog materijala, a najviše 5000 eura. Dodjeljuje se jednokratno po obitelji, odnosno po stambenom objektu. Prijava se predaje u općinu Velika, a rok za prijavu je do 30. rujna ili iskorištenja sredstava. Trodnevna manifestacija Pjesmom u jesen očekuje nas ovog vikenda u Jakšiću. Sutra će u organizaciji Športskog ribolovnog društva Slavonac Jakšić na sportskim terenima pored škole od 16 sati započeti jubilarna 10. Jakšiška fišijada uz bogatu gastro ponudu i tamburaše Degoto. U subotu će se održati 24. smotra folklora na kojoj uz domaćina KUD Slavonije Jakšić sudjeluje KUD Hutovo iz Bosne i Hercegovine, KUD Drežni, KUD Lipovac iz Kenelskog stola, Matica Slovačka, Kukušin Kuntarić iz Jakšića, KUD Lovor Trnjani, KUD Tončica iz Tonja, KUD Klasi Slavonija iz Antunovca, KUD Tomislavi Sibinja te ženska pjevačka skupina Sokolice. Mimohod od općine do škole kreće u subotu od 18 sati. Za kraj subotnjeg programa nastupit će tamburaški sastav Šokci. U nedjelju je 15. dječja smotra folklora s mimohodom u 17 sati te za kraj kreće tamburaška večer. Pokrovitelji manifestacije su Požeško-slavonska županija, općina Jakšić, turistička zajednica Zlatni Pabuk i turistička zajednica Požeško-slavonske županije. Požeška Slavonija je pobjedom u prvom kolu ušla u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa, gdje ih očekuje velikan Hajduk iz Splita. U jučerašnjem susretu Slavonija je na svom stadionu lakše od očekivanog prošla do pobjede protiv Oriolika iz Orjovca rezultatom 4-0. Pogotke su u prvom dijelu postigli Ivan Peharda i Tvrtko Janković, a u nastavku susreta Alen Jagodić i Matej Martinović. Praznik nogometa za Slavoniju i sve navijače bilih trebao bi biti krajem sljedećeg mjeseca, najvjerojatnije 28. listopada, kada će u Požegi gostovati splitska ekipa.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno, povremeno kiša, osobito na zapadu lokalno obilna. U Dalmaciji je promjenjivo oblačno, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura do 23, a trenutno smo u Požegi na 22,5 izmjerena stupnja.

Ovako stvari stoje, ovo su nam bili Goran Bare i Plaćenici. Idemo malo samo skoknuti do Slavonskog kafea, peti festival slavonskih kazališta od 28.9. do 2.10. Ove godine imamo 28.9. u 10 sati panel raspravu Slavonska kazališta između publike, umjetnosti i stvarnosti u dvorani, zatim 29.9. otvorenje izložba radova Zjeda Grašića, galerija Ciraki u 18 sati, onda imamo ovako u 20 sati svečano otvorenje festivala predstava Ljudi svijet braće Marx, u 30.9. u 17 je promocija knjige za djecu Siriji Antonija Stanišić Šperanda i Andreja Živko, gradska knjižnica Požega. Pidžama za šestero nam je ponovno ovdje predstava u 20 sati u gradskom kazalištu Požega u dvorani. I evo za 10. mjesec, za ta dva dana ćemo malo toga još ostaviti program za neka naša druga javljanja, jer evo tek nam je 10.9. imate dovoljno vremena za sve. Pjesmom u jesen, 10. Jakšićka Fišijada smo danas već spominjali, ali evo također da spomenem Bicikli i ja, da novi termin 13.9. gradska tržnica Pakrac, okupljanje u 16 sati, start je u 17. Zatim Lipik parka, okupljanje u 17, start u 7.45 i Matkovac u 18 sati je mini utrka, a tombola je u 19 sati. Glavna nagrada je Bicikli, bogata tombola, tako da evo, nagrade su najstariji i najmlađi sudionik, proglašenje pobjednika utrke za djecu, tako da evo, što se tiče rute 12 km, imate evo sve detalje i na rva.hr, samo se malo potražite i na njihovim stranicama, ali evo, to su nam neka događanja što imamo kroz ovaj mjesec i početak eto idućeg, pa da ne mislite samo da se nešto eto tijekom ovog glavnog dijela ljeta dešava, uvijek ima nečega, tako da evo, svakako si pogledajte ako ste zainteresirani za nešto od ovoga, a mi idemo dalje uz Attention i nakon toga ide Ed Sheeran, Morska vila i Daleka obala.

0: tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Olju. Idemo mi dalje, 13.32 su nam minute. Evo samo da spomenemo da je općina Velika raspisala javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na svom području u ovoj godini, a za ovu namjeru u općinskom proračunu osigurano je 65.000 eura, a cilj ove mjere je zadržati mlade obitelji na području Velike, potaknuti naravno i sam povratak iseljenih i naravno stvoriti bolje uvjete za život, školovanje i rad. Tako da se na ovaj javni poziv mogu prijaviti mlade obitelji čiji su članovi državljani Republike Hrvatske, pri čemu barem jedan od bračnih ili izvanbračnih partnera mora biti mlađi od 40 godina u ovoj godini. Uvjet je da i prvi put obitelj rješava svoje stambeno pitanje stjecanjem vlasništva. Tko podnese zahtjev može imati prebivalište i izvan općine Velika, ali nekretninom moraju rješavati svoje stambeno pitanje upravo na području općine. Mlada obitelj se smatra i jednoroditeljska obitelj. Potpora iznosi do 50% kupoprodajne cijene ili troška građevinskog materijala, a može iznositi najviše 5000 eura po obitelji, odnosno stambenom objektu. Potpora se dodjeljuje jednokratno. O ostatku ovoga, evo samo ću još spomenuti da se zahtjevi obrađuju prema redoslijedu za primanja potpunih prijava i da je javni poziv otvoren do 30. rujna. Prijave se podnose osobno ili poštom u zatvorenoj omotnici na adresu općine Velika, Trg bana Josipa Jelačića 34. Tako da evo, detalje imate na našim stranicama, a možete se dodatno informirati na 034 437053 ili putem maila. Homewrecker nam svira dalje, on je Dana Antonella Doko i I Will Wait.

Kliniček stoji pod oblakom, ovo je bila Azra, a mi ćemo polako evo privesti sve kraju. U 13.48 vas polako lijepo pozdravljam, a idemo prema našim vijestima koji su nam u 14 sati, tako da ćemo se još jednom čuti. Ali evo, nakon toga je sad glazbe, pa će vas u poslijepodnevnom terminu danas Marijana preuzeti. Isto tako i sutra, ali za vikend u subotu, ujutro se družimo.

0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
2: U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće, majice već od 4,89, tajice od 5,50.

0: 9. Manahaer.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola ili Fanta 2x2 litre 3,99 €. Dalmatinska panceta Mijukić 10,99 € za kilogram. U letku 50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 14. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Premijer Andrej Plenković je izrazio u četvrtak sućut djeci obitelji žene ubijene u Slatini te poručio da je zaštita žrtava nasilja nad ženama zakonski znatno unaprijeđena, ali da izazov ostaje primjena propisa prevencije nasilja. Vlada je sa sjednice u četvrtak u saborsku proceduru uputila paket zakonskih izmjena kojima se po prvi put uvodi kazna doživotnog zatvora, definiraju nova kaznena djela protiv okoliša, ekocida i zlostavljanja životinja, ali i drastično pooštravanje kazne. Redovitim profesorima, profesorima stručnog studija i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru omogućit će se rad do 67. godine života, predviđaju izmjene zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, koje je vlada u četvrtak uputila u hitnu saborsku proceduru. Žena 58 koja je teško stradila u katastrofalnom požaru koji je gorio 13. kolovoza na širem omiškom području umrla je u KBC u Split od posljedica ozljeda, potvrđeno je u četvrtak iz splitske bolnice. Ministarstvo vanjskih poslova BiH je uputilo državama članicama UN-a pismo u kojem traži osudu i sankcije zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji, čiji su pokopi i ceremonija uz vojne počasti bili okidač za zaoštravanje odnosa bošnjačkih i srpskih dužnosnika. Pismo ministra vanjskih poslova Kunakovića proslijeđeno je posredstvom stalne misije BiH pri Ujedinjenim narodima. U njemu država članica traži da javno osude institucionalno veličanje zločinca Mladića i uvedu ciljane sankcije protiv dužnosnika i osoba koje su bile uključene u organizacije, organiziranje komemoracije u Beogradu. Na sastanku V4 u Bratislavi fokus će biti na odlučnim naporima u borbi protiv ilegalnih migracija, koordiniranom djelovanju protiv rastućih cijena energije kao i na sljedećem sedmogodišnjem proračunu EU, najavio je premijer Mađara u četvrtak na Facebooku. U objavi koju je premijer objavio uoči sastanka Višegradske skupine kasnije u četvrtak je rekao da će na njemu sudjelovati njegov poljski, češki i slovački kolege kao i premijer Irske koja trenutačno predsjedava EU. Mađar je izrazio zadovoljstvo što skupina koja, kako je rekao, djeluje zajednički na moju inicijativu, dobiva sve veću težinu u europskom odlučivanju te pridonosi učinkovitijem zastupanju mađarskih interesa. Francuski predsjednik Emmanuel Macron u četvrtak je pozvao Europu da postane jedan od vodećih svjetskih aktera u svemiru, najavivši prve letove s ljudskom posadom u roku od 10 godina kao i vlastite komunikacijske kapacitete putem satelita. Europa mora biti među vodećim svjetskim akterima u svemiru, osobito kada je riječ o komunikacijama i umjetnoj inteligenciji, poručuje na Međunarodnom svemirskom samitu, a u trenutku kada svemirska utrka sve više uzima maha, a Sjedinjene Države i Kina prednjače.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno, povremeno kiša, osobito na zapadu, lokalno obilna na sjevernom Jadranu i uz njega mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 18 do 23, dok smo trenutno u Požegi na 24 izmjerena stupnja.

0: želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Ovaj vikend u NTL-u.
4: Paprika Rog crvena, euro 49. Zubna pasta Sensodin, 75 ml, 3,19. Torina, 80 grama, euro 39. Izbregov protein pudding, 180 grama, 99 centi.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće, majice već od 4,89, tajice od 5,59. Mana HR.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubika. Kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.

Dobar vam dan, točno je 15 sati. Četvrtak je 10. dan rujna, a ja sam Marijana i jako mi je drago što smo ponovno zajedno u vašem poslijepodnevnom programu. Nadam se da ste mi dobro, da vam ovaj četvrtak prolazi baš onako kako ste zamislili, da ste spremni za još nekoliko ugodnih sati uz dobro društvo, uz dobru glazbu i naravno Radio Valisa Urea. Vjerujem da ste priveli kraju ako ste od ranoga jutra na poslu sve ono što ste trebali odraditi po pitanju današnjega dana. Na vama koji ste kao ja tijekom poslije podneva na svom radnom mjestu, družimo se zajedno. Vani nam je danas ugodnih 24 stupnja, taman da još možemo uživati u ovom rujanskom danu, a opet već pomalo osjećati da nam se ljeto polako približava svome kraju. Rujan uvijek ima neku posebnu čar, dani su još uvijek onako topli, a u zraku već ima nešto drugačije mirisa jeseni. Jutra su svježija, večeri lagano mirišu na jesena, dani kao da nas pozivaju da usporimo i uhvatimo koji trenutak samo za sebe. Dobra stvar je što je četvrtak, sutra petak i onda smo korak do vikenda. Ja sam Marijana još jednom, s vama sam do 19 sati i 4 su sata pred nama, a vjerujem da će biti dovoljno vremena za puno dobre glazbe, lijepih priča, onih malih trenutaka zbog kojih radio i jest tako poseban. Dobar dan uz Jakova Jozinovića i pjesmu Ja volim.

Još jednom dobro vam dano uz Just Glenn Olajan. 15 sati je i 15 minuta. Ako ste upravo sjeli u automobil, vraćate se s posla, završavate možda svoje obaveze, radite, kuhate, spremate kuću, vozite se, odmarate ili jednostavno samo slušate radio Valisa Urea kao društvo u pozadini, ostanite i dalje na istim frekvencijama i sve vas lijepo još jednom pozdravljamo. Pojačajte radio ako već niste, napravite si kavicu, čaj ili nešto hladno, udobno se smjestite i dopustite da vam budemo društvo i ovoga poslije poneva, onako bez žurbe, uz dobro raspoloženje i naravno uz glazbu koju volite. No isto tako nemojte zaboraviti da pregled dana na rasporedu je i danas u 15 sati i 30 minuta. Stigli su nam i Song Killersi i njihov teži slučaj. Dobar dan.

0: proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane, da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10.30. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Ovaj vikend u NTL-u.
2: Paprika Rog crvena, €49. Zubna pasta Sensodin, 75 ml, 3,19. Torina, 80 grama, €39. Izbregov protein pudding, 180 grama, 99 centi.
3: Marketing Radija Valisa Urea, 034-271-353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Otvoren kulturno-interpretacijski centar u Jakšiću. Općina Velika pomaže u rješavanju stambenog pitanja mladim obiteljima. Slavonija u osmini finala Kupa u Požegi dočekuje Hajduk iz Splita.
0: Pregled dana.
1: 15:30. Želim vam dobar dan. Ja sam Marijana Savljak. U Jakšiću je svečano otvoren kulturno-interpretacijski centar, projekt kojim je više od 130 godina stara i godinama zapuštena zgrada nekadašnje škole dobila novu namjenu. Obnovljeni objekt u središtu Jakšića u buduće će biti prostor za kulturna i društvena događanja, rad udruga, čuvanje i predstavljanje baštine, ali i različite sportske i druge aktivnosti. Na svečanom otvorenju načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević zahvalio je svima koji su sudjelovali u realizaciji projekta, posebno regionalnoj razvojnoj agenciji Panora, izvođačima radova, gradu Požegi, Požeško-slavonskoj županiji i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Kovačević je istaknuo kako je riječ o objektu koji ima posebno mjesto u životu brojnih generacija Jakšićana.
2: Naša dugogodišnja želja je bila ovaj prostor u centru naselja, u centru središta općine Jakšić urediti, prenamijeniti i staviti na raspolaganje svim mještanima kako Jakšića, tako i svih susjednih naselja. Ne samo mještana, nego i svih udruga, svih oni koji se bave i kulturom i čuvanjem baštine i pjesnicima našima i umjetnicima i glazbenicima i sportašima, svi oni koji će u buduće koristiti ovaj objekt za bilo kakvu namjenu i za bilo koju svoju kulturnu ili sportsku ili bilo kakvu drugu manifestaciju.
1: Projekt je realiziran kroz ITU, mehanizam urbanog područja Požege, uz financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Uz građevinske radove općina je osigurala i dodatna sredstva za nabavu opreme za buduća događanja, među ostalim montažne pozornice i profesionalnog razglasa. Gradonačelnik Požege Borislav Miličević čestitao je Jakšićanima na realizaciji projekta, istaknuvši kako je riječ o važnom iskoraku za cijelo urbano područje Požege. Posebno je naglasio suradnju lokalnih jedinica i značaj prvog u potpunosti realiziranog projekta kroz ITU mehanizam na ovom području.
3: Požega je centar ITU mehanizma. Požega je širom otvorila vrata za sve svoje jedinice lokalne uprave i samouprave koje znaju kako se razvijati i znaju kako surađivati. Stoga u ovom zajedništvu radosti ja vam čestitam na realizaciji ovog projekta, uvjeren da ćete uspješno realizirati drugi dio projekta, a svima vama koji se nadate da će ovdje pjesma pucati, da će ovdje rasti neki novi klinci u mladosti, u radosti, čestitam još jednom.
1: Županica Jozić naglasila je kako novi centar predstavlja upravo ono što Jakšić jest: zajedništvo, suradnju i rad za opće dobro. Pohvalila je Kovačevićevu odlučnost da s projektom krene i prije osiguranja europskih sredstava, istaknuvši da je riječ o prvom u cijelosti završenom projektu iz ITU mehanizma urbanog područja Požege koji je dobio uporabnu dozvolu.
4: Ispred nas su mjeseci i godine u kojima ćemo malo pomalo otvarati i druge objekte. Sama svrha ITU mehanizma nije da se na prostoru jedne općine izgradi jedan objekt. Svrha je zajedništva i suradnje. Između općina i gradova često nema granica, one su samo administrativne. I ono što našu Požešku županiju krasi, to je zajedništvo i suradnja. I kada mislite da ona ne može biti bolja i jača, onda se na ITU mehanizmu i na provedbi svih ovih projekata u sklopu ITU mehanizma grada Požege pokaže da ona može biti još bolja i još jača.
1: Državna tajnica Kristina Bilić također je čestitala Jakšiću na otvorenju centra, naglasivši kako projekt predstavlja rezultat dobre suradnje Požege, okolnih općina i Požeško-slavonske županije. Podsjetila je da je kroz ITU mehanizam raspisano 5 poziva, te ugovoreno 5 projekata uz još jedan koji je u postupku. Istaknula je kako je cilj takvih projekata povezivanje gradova i općina te stvaranje kvalitetnih sadržaja za lokalno stanovništvo. Za kulturno-interpretacijski centar u Jakšiću izrazila je nadu da će postati društveno i kulturno središte mjesta, ali i šireg područja.
5: Samo bih naglasila da od 5 poziva svi su raspisani, ugovoreno je 5 projekata i evo čekamo još jedan projekat. Zahvalila bi se načelniku, upravo kao što je županica rekla, na svim poduzetim aktivnostima i prije potpisivanja ugovora. To je upravo ono što mi sugeriramo i ostalim korisnicima, gradu Požegi, na suradnji sa ostalim jedinicama lokalne samouprave, jer da nema ovakve suradnje između jedinica lokalne samouprave koji su u sjedištu urbanog područja, zaista teško da bi bilo ovako dobrih rezultata.
1: Nakon simboličnog presjecanja vrpce, prostor je blagoslovio župnik župe Svete Barbare Ivan Rončević. U Požegi se danas održava tradicionalno športsko natjecanje invalida Domovinskog rata Požeško-slavonske županije, na kojem sudjeluju članovi udruga HVIDRA Požega, Lipik i Pakrac. Uz sportsko nadmetanje susret je prigoda za druženje, međusobnu podršku i očuvanje vrijednosti proiteklih iz Domovinskog rata. U Požegi sudjeluje oko 80 natjecatelja, a najbolji pojedinci u pojedinim disciplinama predstavljat će Požeško-slavonsku županiju na državnoj razini. Natjecatelji se nadmeću u 8 sportskih disciplina i to boćanju, pikadu, kuglanju, stolnom tenisu, streljaštvu, sportskom ribolovu, šahu i visećoj kuglani. Potpredsjednik udruge HVIDRA Požega Miroslav Crnjac zahvalio je gradu Požegi i Požeško-slavonskoj županiji na potpori, istaknuvši kako je uz sport najvažnije druženje i međusobna podrška. Predsjednik zajednice udruga HVIDRA Požeško-slavonske županije Stipan Grgić naglasio je kako će pobjednici, kao i svake godine, predstavljati županiju dostojno na državnoj razini. Gradonačelnik Požege Borislav Miličević naglasio je važnost okupljanja hrvatskih branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida, osobito u vremenu kada prolaze desetljeća od Domovinskog rata. Natjecanje je otvorio zamjenik županice Požeško-slavonske županije Ivan Radošić. Općina Velika raspisala je javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Velika u 2026. godini. Cilj je zadržati mlade na području općine, potaknuti povratak iseljenih te stvoriti uvjete za život, školovanje i rad u mjestu stanovanja. U proračunu općine Velika za ovu godinu i za ovu namjenu osigurano je 65.000 eura. Prijaviti se mogu mlade obitelji čiji su članovi državljani Republike Hrvatske i koje ispunjavaju uvjete da je barem jedan od bračnih ili izvanbračnih partnera mlađi od 40 godina, te da partneri po prvi put rješavaju stambeno pitanje. Financira se potpora pri kupnji građevinskog zemljišta, stambenog objekta, gradnje ili rekonstrukcije stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području općine Velika, a potpora iznosi do 50% kupoprodajne cijene ili troška građevinskog materijala, a najviše 5.000 eura. Dodjeljuje se jednokratno po obitelji, odnosno po stambenom objektu. Prijava se predaje u općinu Velika, a rok za prijavu je do 30. rujna ili iskorištenja sredstava. Trodnevna manifestacija Pjesmom u jesen očekuje nas ovog vikenda u Jakšiću. Sutra će u organizaciji Športsko-ribolovnog društva Slavonac Jakšić na sportskim terenima pored škole od 16 sati započeti jubilarna 10. Jakšićka fišijada uz bogatu gastroponudu i tamburaše de goto. U subotu će se održati 24. smotra folklora na kojoj uz domaćina Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Slavonija Jakšić sudjeluje i Haka Kud Hutovo iz Bosne i Hercegovine, Kud Drežnik, Kud Lipovac iz Generalskog stola, Matica Slovačka, Kukučin Kuntarić iz Jakšića, Kud Lovor Trnjani, Kud Tončnice iz Stounja, Kud Klasije Slavonija iz Antunovca, Kud Tomislav iz Sibinja, te ženska pjevačka skupina Sokolice. Mimohod od općine do škole kreće u subotu u 18 sati. Za kraj subotnjeg programa nastupit će tamburaški sastav Šokci. U nedjelju je 15. dječja smotra folklora s mimohodom u 17 sati, te za kraj 3. tamburaška večer. Pokrovitelji manifestacije su Požeško-slavonska županija, općina Jakšić, turistička zajednica Zlatni Papuk i turistička zajednica Požeško-slavonske županije. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG Bicro najavila je novi nacionalni jamstveni program Portfeljno jamstvo za poljoprivredu namijenjeno mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva koji obavljaju primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Program obuhvaća mjeru A investicije s maksimalnim iznosom jamstva od 150 tisuća eura, te mjeru B obrtna sredstva s maksimalnim iznosom jamstva od 100 tisuća eura. Za obje mjere maksimalna stopa jamstva iznosi 80%. Jamstva omogućuju lakši pristup financiranju ulaganja i obrtnih sredstava te predstavljaju kvalitetan instrument osiguranja za kredite financijskih institucija. Objavljen je javni poziv za financijske institucije koje žele sudjelovati u provedbi, a nakon odabira financijskih institucija slijedi objava programa i potrebne dokumentacije za prijavu na službenim internetskim stranicama HAMAG Bicroa. Događanja na području Policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
6: Bilježimo dva dovršena kriminalistička istraživanja. Prvo nad 36-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine kojeg se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela prijevare. On je u lipnju ove godine od 47-godišnjaka s područja Brestovca kao bivši zaposlenik njegovog obrta posudio novčani iznos od ukupno 5700 eura koji do danas nije vratio, a drugo nad 27-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja općine Kapela u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji koji je počinio kazneno djelo prijevara. On je krajem lipnja putem oglasa sa 30-godišnjakinjem s područja Požege dogovorio odvoz starog i građevinskog otpada i pritom je zatražio uplatu novčanog iznosa od 1155 eura obećavši joj da će joj naknadno dostaviti račun. Međutim, račun nije dostavio, nakon čega je ona posumnjala da je dovedena u zabludu te utvrdila da je za izvršenu uslugu platila znatno veći iznos od njezine stvarne vrijednosti i vezano za navedeno sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodile su se dvije krađe. Policijskim službenicima je prijavio 18-godišnjak s područja Požege da mu je dana 5. rujna u Požegi u ulici dr. Franje Tuđmana iz dvorišta nepoznati počinitelj otuđio bicikl, dok je 40-godišnjak s područja Požege prijavio da mu je dana 6. rujna u trgovačkom centru u Požegi u Njemačkoj ulici s pulta nepoznati počinitelj otuđio novac u iznosu preko 100 eura. Zatim smo na području Pakraca zabilježili dragovoljnu predaju strojnice s 4 pripadajuća spremnika, raketnog bacača i 75 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Dogodili su se požari u blizini mjesta Čosina Lazi Resnik. A što se tiče prometa, zabilježili smo dva bijega s mjesta prometne nesreće i to u Požegu u Sokolovoj ulici te u Paternici u ulici Matije Antuna Velkovića.
1: Sport. Požeška Slavonija je pobjedom u prvom kolu ušla u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa, gdje ih očekuje velikan Hajduk iz Splita. U jučerašnjem susretu Slavonija je na svom stadionu lakše od očekivanog došla do pobjede protiv Oriolika iz Oriovca, rezultatom 4:0. Pogotke su u prvom dijelu postigli Ivan Peharda i Tvrtko Janković, a u nastavku susreta Alen Jagodić i Matej Martinović. Praznik nogometa za Slavoniju i sve navijače bilih trebao bi biti krajem sljedećeg mjeseca, najvjerojatnije 28. listopada, kad će u Požegi gostovati splitska ekipa.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme.
1: 24 su Celzijeva stupnja trenutno izmjerena, do kraja dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Mogući su pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, sutra promjenjivo u unutrašnjosti, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimica s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno izraženijim. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 18 do 23 Celzijeva stupnja.
0: U prometu.
1: Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, mogući su odroni, u priobalju puše jak vjetar, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila samo na autocesti 7. Zbog oštećenja kolnika između Šumanovca i Tominovca vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h, a zbog radova u mjestu Daranovci vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Do od 1. listopada do 17 sati zatvorena je cesta između Vlatskog i Vesele. Obilazak je Vlatsko, Novoselci, Trapari, Gradac, Pleternica, Vesela i obrnuto. Zbog radova na državnoj cesti 49 između Pleternice i Bzenice vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Do 15. prosinca zatvorena je državna cesta u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice Hrvatskih branitelja. Obilazak za sva vozila je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska Šokačka cesta Osječka. Sretan put i sigurno putovanje na odredište uz radio Valis Aurea.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Škola samo

0: što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

23,5 Celzijeva stupnja, 16. sati, evo zakoračili smo mi u još jedan novi sat današnjeg dana, ovog 10. dana mjeseca rujna. Nadam se da ste mi dobro, vjerujem da je barem dobar dio vas koji je radio prije podne završio sa svojim radnim danom. Sad se malo opustite, rekupirajte, družite sa obitelji i s vama dragim ljudima, odmorite od posla, a vama dragi moji koji ste na radnom mjestu baš kao i ja, odrađujemo naše sate zajednički u dobrom raspoloženju i uz odličnu glazbu, glazbu koju volite, onda je sve nekako puno lakše. Najave su danas u onim večernjim satima, pa više možda u noćnim kiša, pa evo ukoliko krećete sad od doma, ponesite kišobran, na zlu ne trebalo, nek vam se nađe pri ruci. Parni valjak i njihovi sati, ono što slušamo, novitet. Pa onda ćemo malo uskočiti u 90. uz In Excess, slušat ćemo Inanu Belona, njegovu Rijeku snova i Pink, Just Like Fire, kao šećer na kraju ovog glazbenog bloka. Dobar dan!

Uvijek odlična Pink, Just Like Fire je ono što slušamo. 16:15, pred nama su Žaža i Vana, no prije nego što krenemo sa svirkom vezanih uz njih, sutra se obilježava jedna lijepa obljetnica, 30. obljetnica Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije. Pa evo prilike da im čestitamo. Danas je u Jakšiću otvoren interpretacijski, kulturni interpretacijski centar. Evo mjesto gdje će se svi mještani Jakšića, ali i okolnih naselja iz općine družiti i imati prostor, od onih sportskih udruga do kulturnih pjesnika, pudova i svih ostalih. Pa evo, lijepo vidjeti još jednu takvu krasnu priču. Jakšić inače ima u iduće 3 dana i manifestaciju Pjesmom u jesen, no o tome ćemo nešto malo kasnije. Ono što slijedi je, rekla sam, Žaža i Vana, i ne samo one, društvo će im praviti Madonna i Sabrina. Tu je još i Prljavo kazalište Moje majci, pa vjerujem da ćete uživati u glazbi koja vam slijedi.

0: Najbolje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
0: Dobre cijene ne čekaju, pronađite ih u Alesu. Izdvajamo Gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I Osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

ovo Prljevci s pjesmom Mojoj majci ili Ruža Hrvatska, kako smo mi je voljeli zvati u to vrijeme. Pjesma koja uvijek pronađe put do srca. A sad mijenjamo ritam i atmosferu, vrijeme za malo svjetskog pop zvuka. Pojačajte do kraja jer nam stiže Kad si njihov animal. Inače, ako niste znali, danas je Hrvatski olimpijski dan. Pa evo, kad smo već i kod nekakvog sporta, podsjetimo da je u Požegi, da se u Požegi danas održava tradicionalno športsko natjecanje invalida Domovinskog rata Požeško-slavonske županije, na kojem sudjeluju članovi udruga HVIDRE Požega, Lipika i Pakraca, pa evo, dečki, cure, sretno svima.

Ovo je Bijelo dugme i nakon svih ovih godina slušamo ih u eteru Radio Valisa Urea. Evo što danas možete pronaći i pročitati na portalu radija rva.hr. Od naslova to je sljedeće: Velika nagrada Slavonije vraća motocikle na glavicu, očekuje se oko 140 vozača. Kulturno-interpretacijski centar Jakšić otvorio vrata, ovaj će prostor služiti svim mještanima. Novo dječje igralište u općini Kaptolu, ulaganje vrijedno 37.500 €. Bivši zaposlenik posudio 5.700 € pa ih nije vratio. Jakšić ovog vikenda je u znaku tradicije, pjesmom U jesen donosi 3 dana folklora, tambure i slavonskih okusa. Velika mladim obiteljima daje do 5.000 € za rješavanje stambenog pitanja. Tomislav Galić, podigli smo ljestvicu i tu nećemo stati, vezano naravno uz festival Zlatne žice Slavonije. I evo, gimnazija Požega nakon energetske obnove dobila moderni i energetski učinkoviti prostor. Sve to možete pronaći, opširnije poslušati i pročitati na portalu radija rva.hr. Ovo je Mark Anthony, You Song to Me, uz najavu vijesti koje su na rasporedu u 17 sati. Dobar dan uz Radio Valisa Urea.

0: želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Paprika Rog crvena, euro 49. Zubna pasta Sensodin 75 ml, 3,19. Torina 80 grama, euro 39. Izbregov protein pudding 180 grama, 99 centi.
3: Espresso.
4: Da.
3: Pivo.
4: Da.
3: Vino.
4: Da.
3: Koktel.
4: Da.
3: Pizza.
4: Da.
3: Zabava.
4: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
5: Dancing under midnight rain. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 17. sati, žele vam dobar dan. U Požegi se danas održava tradicionalno športsko natjecanje invalida Domovinskog rata Požeško-slavonske županije, na kojem sudjeluju članovi udruga HVIDRA, Požega, Lipik i Pakrac. U sportsko nadmetanje susret je prigoda i za druženje, međusobnu podršku i očuvanje vrijednosti proisteklih iz Domovinskog rata. U Požegi sudjeluje oko 80 natjecatelja, a najbolji pojedinci u pojedinim disciplinama predstavljat će Požeško-slavonsku županiju na državnoj razini. Natjecatelji se nadmeću u 8 sportskih disciplina i to boćanju, pikadu, kuglanju, stolnom tenisu, streljaštvu, sportskom ribolovu, šahu i visećoj kuglani. Potpredsjednik udruge HVIDRA Požega Miroslav Crnja zahvalio je gradu Požegi i Požeško-slavonskoj županiji na potpori, istaknuvši kako je uz sport najvažnije druženje i međusobna podrška. Predsjednik zajednice udruga HVIDRA Požeško-slavonske županije Stipan Grgić naglasio je kako će pobjednici kao i svake godine predstavljati županiju dostojno na državnoj razini. Gradonačelnik Požege Borislav Miličević naglasio je važnost okupljanja hrvatskih branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida, osobito u vremenu kada prolaze desetljeća od Domovinskog rata. Natjecanje je otvorio zamjenik županice Požeško-slavonske županije Ivan Radošić. Općina Velika raspisala je javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Velika u 2026. godini. Cilj je zadržati mlade na području općine, potaknuti povratak iseljenih te stvoriti uvjete za život, školovanje i rad u mjestu stanovanja. U proračunu općine Velika za ovu godinu i za ovu namjenu osigurano je 65.000 eura. Prijaviti se mogu mlade obitelji čiji su članovi državljani Republike Hrvatske i koje ispunjavaju uvjete da je barem jedan od bračnih ili izvanbračnih partnera mlađi od 40 godina, te da partneri po prvi put rješavaju stambeno pitanje. Financira se potpora pri kupnji građevinskog zemljišta, stambenog objekta, gradnje ili rekonstrukcije stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području općine Velika, a potpora iznosi do 50% kupoprodajne cijene ili troška građevinskog materijala, a najviše 5.000 eura. Dodjeljuje se jednokratno po obitelji, odnosno po stambenom objektu. Prijava se predaje u općinu Velika, a rok za prijavu je do 30. rujna ili do iskorištenja sredstava. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG BICRO najavila je novi nacionalni jamstveni program Portfeljno jamstvo za poljoprivredu namijenjen mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva koji obavljaju primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Program obuhvaća mjeru A, investicije, s maksimalnim iznosom jamstva od 150.000 eura, te mjeru B, obrtna sredstva, s maksimalnim iznosom jamstva od 100.000 eura. Za obje mjere maksimalna stopa jamstva iznosi 80%. Jamstva omogućuju lakši pristup financiranju ulaganja i obrtnih sredstava, te predstavljaju kvalitetan instrument osiguranja za kredite financijskih institucija. Objavljen je javni poziv za financijske institucije koje žele sudjelovati u provedbi, a nakon odabira financijskih institucija slijedi objava programa i potrebne dokumentacije za prijavu na službenim internetskim stranicama HAMAG BICRO-a.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 22 su Celzijeva stupnja trenutno izmjerena, do kraja dana djelomice sunčano, s promjenjivom naoblakom mogući su pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

Slušamo Havano Camila, 17 je i 18. Vi ste na frekvencijama radija Valisa Urea. Evo, nakon gotovo 4 godine stanke, motociklističke utrke ponovno se vraćaju na našu požešku glavicu. Ovog vikenda na Požeškoj stazi će biti održane 2 posljednje utrke ovogodišnjeg prvenstva Hrvatske u cestovnim motociklističkim disciplinama u sklopu natjecanja nazvanog Velika nagrada Slavonije, a prema dosadašnjim prijavama očekuje se oko 140 vozača. U subotu treninzi počinju u 8 sati, a utrke oko 13.30. U nedjelju je Warm Up na rasporedu ujutro, svečano otvorenje počinje u 13 sati, a utrke ponovno kreću u 13 sati i 30 minuta. Svakako organizatori pozivaju ljubitelje motociklizma iz Požege, Slavonije i šire da dođu na glavicu, pogledaju utrke, obiđu boksove i podrže vozače. Povratak natjecanja na ovu povijesnu stazu ističu trebao bi biti prvi korak prema obnovi tradicije i većem broju motociklističkih utrka u Slavoniji.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajd, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
5: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Dok uživamo uz glazbu, uz Nanu Velona i pjesmu Plešem ispod oblaka, idemo malo i na poeziju. Naime, ljubitelji poezije, vina i dobre glazbe i ove će godine doći na svoje, naime ogranak Matice Hrvatske u Požegi i Fakultet turizma i ruralnog razvoja organiziraju večer poezije i vina, manifestaciju koja evo nekako na jednom mjestu spaja i književnost i umjetnost, glazbu, ali i našu poznatu slavonsku vinsku tradiciju. Večer poezije vina održat će se sutra, dakle 11. rujna s početkom u 18 sati u posebnom ambijentu Vinuma Akademikuma, podrumu Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Podgorju. Ove godine u programu će sudjelovati ovogodišnji laureat Marin Buovac, ali i pjesnici Julijana Veličkovska, Željka Lovrenčić, Lana Derkać-Šalad, Davor Šalad, Karolina Miličević, Nina Vukadin i Mario Ragužno. To nije sve. Uz ovu poeziju koju će nam prezentirati svi ovi pjesnici, sve vas koji dođete, očekuje glazbeni nastup klape Sveti Lovro, koji će svojim izvedbama nekako dodatno upotpuniti atmosferu večeri. Inače, sve to započinje u 18 sati u Vinum Akademikumu u Podgorju i naravno, svi ste pozvani.

0: jamen vatre.
1: Dok slušamo Crvenu jabuku, evo rekli smo da Požeško-slavonska županija i ovog rujna nudi doista jedan bogat program događanja, a među njima se izdvajaju tradicijske manifestacije, sportska druženja, ali isto tako i kazališni programi. Mi ćemo ovoga puta u posjet Jakšiću, naime u Jakšiću se od sutra 11. do nedjelje 13. rujna održava manifestacija Pjesmom u jesen u sklopu koje posjetitelje očekuje 3 dana programa. Manifestacija započinje, rekli smo, sutra 10. Jakšićkom fišijadom koja će početi u 16 sati i uz tamburaše de Goto. U subotu 12. rujna je 24. smotra folklora, program počinje u 18 sati mimohodom, a od 18.30 nastupom brojnih kulturno-umjetničkih društava. Večer će završiti uz bogatu gastronomsku ponudu i tamburaše šokce. I program u Jakšiću završava u nedjelju 13. rujna sa 15. dječjom smotrom folklora. Mimohod inače započinje u 17 sati, a nakon nastupa Hudova slijedi i 3. tamburaška večer. Svi ste pozvani, nemojte to zaboraviti. Lady i Mojo. Dok vam u 18 sati donosimo vijesti iz

0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola Elefanta 2x2 litre 3,99 €. Dalmatinska panceta Mijukić 10,99 € za kilogram. U letku 50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
2: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
0: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 18. sati, želim vam dobar dan. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak izjavila je danas kako se protivi dovozu i deponiranju bilo kakvog otpada iz Gospića na područje županije, ali da za hitnu sanaciju tog otpada vlada trenutno nema drugu opciju osim spaljivanja u dvije cementare, od kojih je jedna u Našicama. Odgovarajući na upite vijećnika o problematici gospodarenja otpadom na sjednici županijske skupštine, Tramišak je kazala kako nema informaciju gdje će se zbrinuti dio neopasnog otpada iz Gospića, ali je protiv toga da se bilo što doveze i deponira u Osječko-baranjskoj županiji, čak i neopasni otpad. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić rekao je nakon današnje sjednice vlade vezano iz slučaja femicida u Slatini kako je uvidom u dokumentaciju utvrđeno da je obitelj imala punu potporu sustava te da nije bilo propusta u njegovu radu. Na temelju dokumentacije dodao je nema sumnje u to da je došlo do bilo kakvih propusta, a nastavljamo socijalnu potporu samoj obitelji, rekao je Ružić. Zdravstveno stanje troje pacijenata stradalih sredinom kolovoza u požaru kod Omiša i prevezenih iz KBC-a Splitu u KBC Sestre Milosrdnice i dalje je teško i životno ugroženo, izvijestila je danas klinika za traumatologiju. Pacijenti se liječe u jedinici intenzivnog liječenja gdje se kontinuirano prate i stabiliziraju njihove vitalne funkcije. Stanje jednog pacijenta i dalje najteže te uz mehaničku ventilaciju zahtjeva lijekove za održavanje krvnog tlaka i liječenje dijalizom. Preostala dva pacijenta također su ovisno o mehaničkoj ventilaciji, no kod jednog je zabilježen napredak te povremeno spontano diše. Kada su oteti zrakoplovi 11. rujna 2001. godine udarili u tornjeve Svjetskog trgovinskog centra, u donjem dijelu Manhattana živjelo je ili pohađalo školu oko 25.000 djece, a još ih je 1000 živjelo u okolnim četvrtima. Neka su bila dojenčad i mala djeca, dok su druga još bila u majčinoj utrobi. Premda su u danima i tjednima nakon ruševa tornjeva bili izloženi golemom oblaku otrovnih tvari i taložnoj prašini koja je sadržavala usitnjeni beton, staklena vlakna, azbest i druge zagađivače, vrlo malo te djece bilo je uključeno u zdravstvena istraživanja preživjelih nakon napada koja je financirala američka vlada. Ta su istraživanja uglavnom bila usmjerena na pripadnike hitnih službi i druge odrasle osobe. Zbog toga nije bilo načina za praćenje kroničnih bolesti, uključujući rak, kardiovaskularne bolesti i poremećaje reproduktivnog zdravlja, koje se možda tek sada pojavljuju dok ta djeca ulaze u svoje 30. i rane 40. godine, tvrde to znanstvenici.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 21 je Celzijev stupanj, trenutno izmjerena do kraja dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mogući su i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni.

smo ubrzali ritam uz Coldplay. 18 je i 18, nije 18 stupnjeva, ali je 21. Vjerujem da vas zanima i kako vrijeme možemo očekivati u danima koji su pred nama, osobito evo što nam je vikend ispred nas, a onda i nekakvih mnoštvo događanja koji su vani. Petak donosi kišu, maksimalna dnevna temperatura 17 stupnjeva, no zato subota i nedjelja trebali bi biti lijepe sunčane, bez ikakvih oborina. Malo nešto u noći sa subote na nedjelju trebalo bi biti kiše, barem prema najavama. U subotu maksimalac dnevni 20, u nedjelju 21 i u ponedjeljak će biti 21, baš kao i utorak, no u ponedjeljak i utorak zaočekivati je kišu, najavljuju to meteorolozi. Srijeda 16. rujan, lijepo sunčano, 23 stupnja, onda opet kiša u noćnim satima. U četvrtak 17. rujna 24 stupnja uz sunčana razdoblja, za očekivati je i kišu, a idući vikend lijep sunčan bez ikakvih oborina, barem su danas takve najave. Petak 18. lijepo sunčano 25, subota nedjelja lijepo sunčano 24 celzijeva stupnja, govorimo o vikendu, ne ovome, već idućem. Nina Badrić i Vrati me, pred nama je u 18 sati i 19 minuta.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti. Proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane, da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10.30.
1: Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akciju ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Dok slušamo Majka u 18.31, evo malo ćemo se dotaknuti i najuzornijih žena. Naime, krenulo je glasovanje, pa evo svakako podržimo Pleterničanku, našu Pleterničanku Anitu Belo, predstavnicu Požeško-slavonske županije na izboru za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Svoj glas možete dati putem poveznice i evo pomoći Aniti da ponese ovu vrijednu titulu, a poveznicu možete pronaći kad ukucate hrvatske-zene.24sata.hr. Dajte svoj glas, ja jesam Anita Belo, predstavnica je naše županije za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Anita, sretno ti. Malcolm, Lolo Brigida, Jason i Denis je ono što ćemo slušati u nastavku. Nakon toga donosimo prometni servis u 19. i posljednje današnje vijesti.

Slušamo Denis Denis i ja sam lažljiva i upravo uz njih uskačemo u prometni servis, draga naše vozačice i vozači. Ceste su u mjestimice mokre i skliske, mogući su i odroni, a u priobalju puše jak vjetar, zabrane prometa za pojedine skupine vozila samo na autocesti 7. Na dionici Nova Gradiška-Lužani vozi se dvosmjerno jednim kolnikom do 12. rujna, između 189. i 180. km, a do 13. rujna između 167. i 170. km. Još samo kratko, radovi na našem području zbog oštećenja kolnika između Šumanovca i Tominovca vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a zbog radova u mjestu Daranovci vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Siguran i sretan put želi vam Radio Valisa Urea.

0: Šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kakvo znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha! Jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Aj, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Znate li da sportski centar Zlatnog luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog luga. Doživi, odmori, okusi.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 19. sat i dobra vam večer. U Jakšiću je svečano otvoren kulturno-interpretacijski centar, projekt kojim je više od 130 godina stara i godinama zapuštena zgrada nekadašnje škole dobila novu namjenu. Obnovljeni objekt u središtu Jakšića u buduće će biti prostor za kulturna i društvena događanja, rad udruga, čuvanje i predstavljanje baštine, ali i različite sportske i druge aktivnosti. Na svečanom otvorenju načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević zahvalio je svima koji su sudjelovali u realizaciji projekta, posebno regionalnoj razvojnoj agenciji Panora, izvođačima radova, gradu Požegi, Požeško-slavonskoj županiji i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Kovačević je istaknuo kako je riječ o objektu koji ima posebno mjesto u životu brojnih generacija Jakšićana.
2: Naša dugogodišnja želja je bila ovaj prostor u centru naselja, u centru središta općine Jakšić urediti, prenamijeniti i staviti na raspolaganje svim mještanima kako Jakšića, tako i svih susjednih naselja. Ne samo mještana, nego i svih udruga, svih oni koji se bave i kulturom i čuvanjem baštine i pjesnicima našima i umjetnicima i glazbenicima i sportašima, svi oni koji će u buduće koristiti ovaj objekt za bilo kakvu namjenu i za bilo koju svoju kulturnu ili sportsku ili bilo kakvu drugu manifestaciju.
1: Projekt je realiziran kroz ITU, mehanizam urbanog područja Požege, uz financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Uz građevinske radove općina je osigurala i dodatna sredstva za nabavu opreme za buduća događanja, među ostalim montažne pozornice i profesionalnog razglasa. Gradonačelnik Požege Borislav Miličević čestitao je Jakšićanima na realizaciji projekta, istaknuvši kako je riječ o važnom iskoraku za cijelo urbano područje Požege. Posebno je naglasio suradnju lokalnih jedinica i značaj prvog u potpunosti realiziranog projekta kroz ITU mehanizam na ovom području.
3: Požega je centar ITU mehanizma. Požega je širom otvorila vrata za sve svoje jedinice lokalne uprave i samouprave koje znaju kako se razvijati i znaju kako surađivati. Stoga u ovom zajedništvu radosti ja vam čestitam na realizaciji ovog projekta, uvjeren da ćete uspješno realizirati drugi dio projekta, a svima vama koji se nadate da će ovdje pjesma pucati, da će ovdje rasti neki novi klinci u mladosti, u radosti, čestitam još jednom.
1: Županica Jozić naglasila je kako novi centar predstavlja upravo ono što Jakšić jest, zajedništvo, suradnju i rad za opće dobro. Pohvalila je Kovačevićevu odlučnost da s projektom krene i prije osiguranja europskih sredstava, istaknuvši da je riječ o prvom u cijelosti završenom projektu iz ITU mehanizma urbanog područja Požege koji je dobio uporabnu dozvolu.
4: Ispred nas su mjeseci i godine u kojima ćemo malo pomalo otvarati i druge objekte. Sama svrha ITU mehanizma nije da se na prostoru jedne općine izgradi jedan objekt. Svrha je zajedništva i suradnje. Između općina i gradova često nema granica, one su samo administrativne. I ono što našu Požešku županiju krasi, to je zajedništvo i suradnja. I kada mislite da ona ne može biti bolja i jača, onda se na ITU mehanizmu i na provedbi svih ovih projekata u sklopu ITU mehanizma grada Požege pokaže da ona može biti još bolja i još jača.
1: Državna tajnica Kristina Bilić također je čestitala Jakšiću na otvorenju centra, naglasivši kako projekt predstavlja rezultat dobre suradnje Požege, okolnih općina i Požeško-slavonske županije. Podsjetila je da je kroz ITU mehanizam raspisano 5 poziva te ugovoreno 5 projekata uz još jedan koji je u postupku. Istaknula je kako je cilj takvih projekata povezivanje gradova i općina te stvaranje kvalitetnih sadržaja za lokalno stanovništvo. Za kulturno-interpretacijski centar u Jakšiću izrazila je nadu da će postati društveno i kulturno središte mjesta, ali i šireg područja.
4: Samo bi naglasila da od 5 poziva svi su raspisani, ugovoreno je 5 projekata i evo čekamo još jedan projekat. Zahvalila bi se načelniku, upravo kao što je županica rekla, na svim poduzetim aktivnostima i prije potpisivanja ugovora. To je upravo ono što mi sugeriramo i ostalim korisnicima, gradu Požegi na suradnji sa ostalim jedinicama lokalne samouprave, jer da nema ovakve suradnje između jedinica lokalne samouprave koji su u sjedištu urbanog područja, zaista teško da bi bilo ovako dobrih rezultata.
1: Nakon simboličnog presjecanja vrpce, prostor je blagoslovio župnik župe Svete Barbare Ivan Rončević. Požeška Slavonija je pobjedu u prvom kolu ušla u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa, gdje ih očekuje velikan Hajduk iz Splita. U jučerašnjem susretu Slavonija je na svom stadionu lakše od očekivanog došla do pobjede protiv Oriolika iz Orjovca rezultatom 4-0. Pogotke su u prvom dijelu postigli Ivan Peharda i Tvrtko Janković, a u nastavku susreta Alen Jagodić i Matej Martinović. Praznik nogometa za Slavoniju i sve navijače bilih trebao bi biti krajem sljedećeg mjeseca, najvjerojatnije 28. listopada, kada će u Požegi gostovati splitska ekipa.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 21 je Celzijev stupanje. Sutra zaočekivati je, kako najavljuju meteorolozi, promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje i pretežno oblačno, mjestimica s kišom i pljuskovima s grmljavinom lokalno izraženim. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna od 18 do 23 stupnja.

četvrtak, 18 Celzijevih stupnjeva je trenutno u Požegi. Prognoza kaže unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, još mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz nestabilnosti, vjetar prolazno može biti i jaka, a najviša dnevna temperatura danas od 19 do 24 Celzijeva stupnja.

Eilish ovo bila. Idemo vidjeti tko će danas ostati bez napajanja električnom energijom zbog radova Elektre Požega. Paka od kućnog broja 1 do broja 53, od broja 2 do broja 50 ostaje bez struje danas između 8 i 10 sati, a u Požegi sajmište i danas su planirani radovi i to ulicama Bana Jelačića od broja 52 do broja 108, od broja 53 do 105 drži slava broj 1, tvrtka od broja 1 do broja 21 do 2 do broja 26, Krešimirova od 69 do 85, Bana Šubića od 9 do 37 brojevi, od 22 do 42, zatim Fraka je Ađića od kućnog broja 27 do broja 101, Bana Borića od 1 do broja 13 i od broja 2 do broja 16, Ljudevita Posavskog 8A do 24 i Svačićeva ulica od broja 1 do broja 29 i od broja 2 do broja 40 bez struje danas od 9 do 12 sati.

0: trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće, majice već od 4,89, tajice od 5,59. Mana.hr.
1: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne slaže.

0: 2004. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea.

0: prometu.
1: Kolnice su mjestimice mokri, samo vlažni i skliski. Vozačima savjet da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Podsjećamo da je počela nova nastavna godina zbog čega u prometu veliki broj školaraca s obzirom na to da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu. Od vozača se očekuje pojačan oprez, izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića. Sretnom prometu, sretan put želi ti Radio Valis Aurea.

0: Kao Story Radio, ovo je Radio Valis Evrea, a vrijeme je da čujemo što se događalo sve u protekla 24 sata na području policijske uprave Požeško-slavonske, što će nam reći glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo dva dovršena kriminalistička istraživanja. Prvo nad 36-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine kojeg se suniči za počinjenje kaznenog dijela prijevare. On je u lipnju ove godine od 47-godišnjaka s područja Brestovca kao bivši zaposlenik njegovog obrta posudio novčani iznos od ukupno 5700 eura koji do danas nije vratio, a drugo nad 27-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja općine Kapela u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji koji je počinio kazneno djelo prijevara. On je krajem lipnja putem oglasa sa 30-godišnjakinjom s područja Požege dogovorio odvoz starog i građevinskog otpada i pritom je zatražio uplatu novčanog iznosa od 1155 eura obećavši joj da će joj naknadno dostaviti račun. Međutim, račun nije dostavio, nakon čega je ona posumnjala da je dovedena u zabludu te utvrdila da je za izvršenu uslugu platila znatno veći iznos od njezine stvarne vrijednosti i vezano za navedenje na sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodile su se dvije krađe. Policijskim službenicima je prijavio 18-godišnjak s područja Požege da mu je dana 5. rujna u Požegi u ulicu dr. Franje Tuđmana iz dvorišta nepoznati počinitelj otuđio bicikl, dok je 42-godišnjak s područja Požege prijavio da mu je dana 6. rujna u trgovačkom centru u Požegi u Njemačkoj ulici s pulta nepoznati počinitelj otuđio novac u iznosu preko 100 eura. Zatim smo na području Pakraca zabilježili dragovoljnu predaju strojnice s 4 pripadajuća spremnika, raketnog bacača i 75 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Dogodili su se požari u blizini mjesta Čosne ulazi Resnika. Što se tiče prometa, zabilježili smo dva bijega s mjesta prometne nesreće i to u Požegi u Sokolovoj ulici te u Pleternici u ulici Matije Antona Velkovića. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa na javljanju, do slušanja, do sutra.

0: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, u pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također, u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
0: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455. Marketing radija Valis Aurea, 034-271-353. Marketing radija Valis Aurea, 034-271-353.

samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 2 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili.

0: SMS saati. Gimnazija Požega zasjala je u novom izdanju nakon završetka projekta energetske obnove vrijednog 2,66 milijuna eura. Projektom su provedene brojne mjere kojima je značajno povećana energetska učinkovitost zgrade, ali poboljšani uvjeti boravka i rada učenika i zaposlenika. U sklopu projekta povećana je toplinska zaštita vanjskih zidova te zidova, stropova i podova prema negrijanim prostorima. Zamijenjena je vanjska stolarija, postavljen novi sustav zaštite od sunca, ugrađena dizalica topline zrak voda te fotonaponski moduli ukupne snage 50 kW. Zamijenjena je i unutarnja rasvjeta energetski učinkovitijom. Potrošnja toplinske energije smanjena za 54%, primarna energija za 76%, dok su emisije CO2 smanjene za čak 77%. Ravnateljica gimnazije Požega Anita Katić naglasila je kako je škola i prije obnove imala lijepu i funkcionalnu zgradu, no provedeni projekt donio je dodatno podizanje kvalitete te prostora.
1: Ovim projektom energetske obnove naša je gimnazija dobila nekakav još jedan dodatni obol. Već smo imali zaista lijepu i funkcionalnu zgradu, ali evo sad smo dobili klimatiziran prostor, što je za rad zaista jako važno, osobito u ljetnim mjesecima koji su nam sve toplije i toplije. Vjerujemo da će i ova energetska učinkovitost zaista biti prema pokazateljima koje ste čuli i da ćemo eto smanjiti i račune za grijanje, odnosno za električnu energiju, tako da evo, osim što ćemo na neki način uživati u komfornijem prostoru, da će taj prostor biti malo rentabilniji za održavanje.
0: Projekt je dio šireg ciklusa ulaganja u obrazovnu infrastrukturu na području Požeško-slavonske županije. Županica Antonija Jozić istaknula je kako je gimnazija jedna od 4 županijske zgrade obuhvaćene energetskom obnovom kroz ovaj javni poziv i nacionalni plan oporavka i otpornosti.
2: Osim škole u Mihaljevcima, škole u Prekopakri, ove zgrade gimnazije, preko puta nas je i zgrada fakulteta, tako da je ukupna vrijednost radova kroz ovaj javni poziv i nacionalni plan oporavka i otpornosti 4,2 milijuna eura. Ako tome pribrojimo i 45 milijuna eura koji se u ovom trenutku odobreni projekti koji se provode na području Požeško-slavonske županije, onda možemo uistinu svjedočiti jednom velikom ulaganju u osnovno školsko i srednjoškolsko obrazovanje na području Požeško-slavonske županije.
0: Posebno je istaknula projekt izgradnje nove škole u Babinom Viru, dok je među najznačajnijim županijskim projektima u području obrazovanja izdvojila izgradnju sportske dvorane uz gimnaziju Požega. Dvoranu će zajednički koristiti gimnazija Požega i osnovna škola Julija Kempfa. Jozić je najavila kako bi nakon provedenog postupka javne nabave uskoro trebalo uslijediti ugovaranje i početak radova. Energetska obnova tako je završena, no prostor gimnazije uskoro bi mogao dobiti novu sportsku infrastrukturu, čime bi ovaj dio obrazovnog kompleksa u Požegi trebao doživjeti još jednu značajnu transformaciju. Općina Velika raspisala je javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Velika u 2026. godini. Cilj je zadržati mlade na području općine, potaknuti povratak iseljenih te stvoriti uvjete za život, školovanje i rad u mjestu stanovanja. U proračunu općine Velika za ovu godinu i za ovu namjenu osigurano je 65 tisuća eura. Prijaviti se mogu mlade obitelji čiji su članovi državljani Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete da je barem jedan od bračnih ili izvanbračnih partnera mlađi od 40 godina, te da partneri po prvi puta rješavaju stambeno pitanje. Financira se potpora pri kupnji građevinskog zemljišta, stambenog objekta, gradnje ili rekonstrukcije stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području općine Velika, a potpora iznosi do 50% kupoprodajne cijene ili troška građevinskog materijala, a najviše do 5000 eura. Dodjeljuje se jednokratno po obitelji, odnosno po stambenom objektu. Prijava se predaju općinu Velika, rok za prijavu je do 30. rujna ili iskorištenja sredstava. Trodnevna manifestacija pjesmom u jesen očekuje nas ovog vikenda u Jakšiću. Sutra će u organizaciji Športsko-ribolovnog društva Slavonac Jakšić na sportskim terenima pored škole od 16 sati započeti jubilarna 10. Jakšićka fišijada uz bogatu gastro ponudu i tamburaše degoto. U subotu će se održati 24. smotra folklora na kojoj uz domaćina Hrkut Slavonija Jakšić sudjeluju Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Hutovo iz Bosne i Hercegovine, Kud Drežnik, Kud Lipovac iz Generalskog stola, Matica Slovačka Kukučin Kuntarić iz Jakšića, KUD Lovar Trnjani, KUD Tounčica iz Tounja, KUD Klasje Slavonije iz Antunovca, KUD Tomislav iz Sibinja, te ženska pjevačka skupina Sokolice. Mimohod od općine do škole kreće u subotu u 18 sati. Za kraj subotnjeg programa nastupit će tamburaški sastav Šokci. U nedjelju je 15. dječja smotra folklora s mimohodom u 17 sati, te za kraj treća tamburaška večer. Pokrovitelji manifestacije su Požeško-slavonska županija, općina Jakšić, turistička zajednica Zlatni Papuk i turistička zajednica Požeško-slavonske županije.
3: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: 18 stupnjeva trenutno u Požegi, u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak, najviša dnevna temperatura do 24 Celzijeva stupnja.

Justin Timberlake i Chris Stapleton. Super sportska vijest za nogomet za Požeštinu. Požeška Slavonija je pobjedom u prvom kolu ušla u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa među 16 najboljih ekipa, gdje ih očekuje velikan Hajduk iz Splita. U jučerašnjem susretu Slavonija na svom stadionu lakše možda čak od očekivanog došla do pobjede protiv Oriolika iz Orijovca rezultatom 4-0. Pogotke su u prvom dijelu postigli Ivan Peharda i Tvrtko Janković, u nastavku susreta Alen Jagodić, Mate Martinović. Praznik nogometa za Slavoniju, za Požegu, ali i za sve navijače bilih trebao bi biti krajem sljedećeg mjeseca, predvidivo negdje 28. listopada, naravno sve ovisi o drugom rasporedu, ali trenutno je takav da bi taj datum bio izgledan jer Hajduk igra Europu. Dakle, sredina tjedna, prije toga sredina tjedna, iza tog datuma su popunjeni sa europskim utakmicama, vikend i naravno domaće prvenstvo, tako da vjerojatno 28. listopada, no uskoro ide i službena potvrda. Kad će dakle u Požegi gostovati splitska ekipa? Justin Timberlake je ovo bio, dakle, a sledi nama Vatra, Detour, Pavel Majales. Dobro jutro.

0: Ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pečna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na Ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea.

suzama se vatre ne gase. Nema suza, ali ima kiše ovih dana. Dakle, imali smo tijekom protekle, već sinoć, protekle noći nešto. Ali očekuje se da će nestabilno biti i večeras i tijekom sutrašnjeg dana, tako je prognoza. Moglo bi biti onako i nekih 25-30 mm oborina tijekom sutrašnjeg dana, temperatura 20 celzijevih stupnjeva. Za vikend tijekom subotnjeg dana razvedravanje se očekuje, prema kraju dana i sunce, u nedjelju sunčano vrijeme, ali temperature neće baš biti nešto visoke, neki 22-23 celzijeva stupnja. No i to će biti dovoljno za ono što nas očekuje na glavici, a to je prvenstvo Hrvatske u motociklizmu. Na tu temu trebali bi imati goste kroz nekih sat vremena. Prije toga Olivia Dean, Man I Need, Bojan Kligande.

Evo kakva je trenutna situacija u prometu. Hrvatski autoklub je polnici mjestenice mokri, samo vlažni ili skliski, a vozačima je dalje savjet da prilagode brzinu i način vožnje. Uvjetima na cestama održavaju sigurnosni razmak između vozila. Nema nekakvih izvanrednih prometnih događaja. Sretan put želi ti Radio Valis Aurea uz Daniela Pautera.

Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepi

Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.